Sjei Kristli Kringvarp. Inget av stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 151-2-333-671. Takk for stolen.

0: Hei, hei tid, så en nødt kjenting vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her stod i Kjei i Havn. Og som alltid tar Arne Samsen, så har jeg hjulpet meg videre tekniske. Og i det jeg for ikke der, vi er ferdig vel om middag, langt klokken ferdig av 8, og her grått og vått her i Havn. Og omkring Norge har vel sagt at alle som kan begynne å tulle i år, men... Men hese Norrøyngar som jeg har her i firma så øyelig å gå i havna. Det halv havna for oss. Velkommen, Halger.
1: Takk for det. Takk for det. Jeg kjører i havn. Ja. Jeg er i havn, så må jeg akkurat her da.
0: Nemlig, ja. Ja.
1: Det ikke her, Vesterbøyen og Østerbøyen eller noe sånt. Det heter her i havn.
0: Vi bor.
1: Ja. Boksbåten og nye etter.
0: Ja, ja. Akkurat. Så jeg har alltid, jeg har hørt for å snakke litt om det som vi har haft sammen hese vikene.
1: Å, ja.
0: Man plejer att säga att ta det regnar av prästen så trippar det av däcknen.
1: Ja,
0: och vill man så börja säga att ta det regnar av e-skrivaren på första bullfällan så trippar det av
1: och
0: styrslimmer. Det här har vi ett bättre fällax. Vi är värsta av det första styrna för det första bullfällan.
1: Ja.
0: Och så har vi chans att vikna.
1: Ja, och det har vi varit så helt... Eller, hela vikna har vi varit så helt i att ta... Alltså är all skrivarna utan norrländska bibelfällen och den baltiska bibelfällen. Här var en årlig fund och vi är här utan årlig fund som vi är i följa. Så det har vi väldigt händiga rukt.
0: Ja.
1: Och stått lite av vi till. Bär jag vurs den följar svara och ta sig till om biblerna. Och ja, jag brukar tusen av dem.
0: Ja, ja.
1: Fratta vad det händer här.
0: Akkurat, ja. Nu det ju en fonte för e-skrivarna så vi tar inte vi till han fonten.
1: Nej, vi tar inte vi fonten.
0: Men kostnaderna han var helt en och så då.
1: Ja, jag var värst det.
0: Så yeah. Att och faktiskt vi ganska.
1: Ja, det slapp jag tåsa och är gjort kaffe och så ett vatten fram och allt det här och vi serverar en frukost för dem och det fick en läckert särskilt. Och så sötna pasten hade bjöa Jans Porskus. Søknar prest i Norra Estara, prestagjaldet, som øsne hever skrivene P.O.D.R.I.G.E.R., som han skal verja i nästa manna. Bjør hon inn at det er sin grænsing, og det slapp jeg at sitt lort.
0: Ok, ja, ja.
1: Og det har vært en spennende grænsing. Han jo, han granskar i Nudjetasmentet, han granskar i Paulus, og i framlandet av honom handler om trela hotet.
0: Mm.
1: I brøv om pauser. Det er utrolig spennende.
0: Ja.
1: Og interessant, tog at det har relevans til det tog i biblene.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ofte så vil jeg ta tog til at Paulus kaller seg tjener av Kristus. Men altså, trealer var så øre vanlig. Og tog romerske rødgjene, og det var slett ikke akkurat som man behöver släcka moralisera att det låter sig ett stumt akkurat som är det rätt eller röskaft eller borta värst till att vara bara.
0: Så det är svärt att inte
1: ha. Ja, så det är svärt att inte att vara en person av samfällande. Och tog brukar Paulus öliga nekv hotet, tjäla hotet som han är mynt på. Kvart det är som han är bliven. Han har skift herradum. Han är färd från önnen herra till en annan och bliven. Trealer Kristus, ja. Kan gjøre dem. Røm er bra i 8-8. Og heter Førskat og Ingen, hun sier Paulus, tjener Jesu Krist, kattler til apostel, tilskylder til å bo og gledboske gods. I opprunnen av alle det ikke diakon som stender her, det som vanlig har som tjener, men det stender dolos, altså slav, trealer. Trealer gods. Og ikke tog at det var noe negativt, alltså ta till er mal någon var det ju en negativ ting knutt äntligen att men trealla hotet ju lösa nekbet det som Paulus röna säger är fullt och hållt hör herran till 100%. Det är han som öger med, det är han som är herre. Men du.
0: Akkurat. Ja. Mm-hmm. Är avvärst, ser avvärst.
1: Och här ser sida sån de attler och hava tojingar gång. Det är svenska sig, vi hava en tojing och norsk, vi hava akkurat just nu en tojing och det är en nekvastan jag hötte dig. Färn achter i mot trealhotet.
0: Okej.
1: Ikke i ætlen hóttakon, nei, ikke i ætlen, ætlastan her som det kjem fyrre, men ja. Og det som Johan sier også interessant, det at vi skulle huske om at Göta Katlau ser jo trælegods. For det omtas seg selv. Tog jeg det slags jo løy av Paulus Katlau seg selv, træle Krist.
0: Nei.
1: Det jo at vise at Kristus god.
0: Ja, det akkurat, ja. Ja. Ja.
1: Så det var ordentlig sant.
0: Ja, ja.
1: Så för dig som det hittar efter Kristians kyrkna och dig för att hittar efter vi har oss kyrkna och boar vi är omvalda lötna. Så att vi den antakt och i Kvannasons kyrkna och så fick vi ett läckra fiska med att och i kyrkjusen och Kvannasont. Okay. Så det är nödjar byggningar. Örvus är spännande byggning. Jag sitter och jag hade ofta att man är här vid tjänare för en sådär lycka av och värsta att släppa in lockran i detta och så ett lat då till några höller.
0: Nämligen.
1: En äntligen bara färdig ut detta. Och som du kan få ära snart.
0: Ja, ja, akkurat. Men jag tror jag vet här ju alltså ser stök märts då här i
1: förr och så. Ordliga.
0: Som ich acht weit mach im Muinstuhl da das hat lat
1: so. Nej, och om det så stämmer för vi touch 15
0: först. Nej, akkurat. Nej, nej, nej.
1: Det ganska mer så två.
0: Nej, men jag hade öllast stått att jag kunde uppleva när vad du förskam. Och vi var ju alltså i Kyrkjubö vid Stämmon.
1: Det var fantastiskt. Kväll till Kyrkjubö. Otroligt gott. Alltså det är en upplevelse.
0: Ja,
1: nu vet jag inte om alla föreningar har prövat det här. Men...
0: Nej, man alla. Nej.
1: Jag kom in i Kyrkjubö och få en fragröng från en föreningar. Eller från
0: bönden. Bönden och när, Johannes.
1: In i muren och hem till torget. Alltså... Jag var ordentligt imponerad faktiskt. Ja. Så det han då väl ängst. Då väl att lägga fram och att göra det relevant. Och
0: visst är det en rikva?
1: En rikva. Och är nog säker på att han har sin tur när jag slår alltid.
0: Nej,
1: han är allt efter för det är.
0: Ja. Ja.
1: Som är det här. Så kontextualiserar han. Jag snackar det just nu om. Kontextualisering.
0: Ja. Alltså
1: att...
0: Ja.
1: Du har ett material, men du måste presentera det in i den kontext som du är stått.
0: Ja, i den samman engine som...
1: Ja, samman engine.
0: Ja, nej, det var helt annan standard till mamman börjar säga. Jag har provat det förr, men är du vid det förr?
1: Ja, vi är där förr, men det har upplevts inte att lycka.
0: Det var uppfattat bara att det var mer... Det var större koncept kan man säga.
1: Ja.
0: Ja, det var det.
1: Vi tar nämligen haft... Rösna.
0: Ja, fantastiskt med att rösna. Det är ju helt säkert rösna.
1: Ja.
0: Ja. Så jag sitter och äter akkrutor.
1: Ja, ja.
0: Som vi inte kallar det. Med finaste mäter i det.
1: Ja.
0: Ja, det är fantastiskt. Vi tar nämligen haft fund en av det här. Var står vi då?
1: Nej.
0: Det är så mycket längre sedan du har inte kommit i styrret då.
1: Ett lär vara varsel.
0: Ja, det är minst
1: att det är där.
0: Det var akkurat om det här månader där corona bredde ut.
1: Okay.
0: Første marsmannen i 20.
1: Det har vi jo sikkert vært på.
0: Ja.
1: Minnes kjørtelig
0: det. Nei. Da så det her, funnet jeg så videre her. Det er bare som Eisen var en søv om.
1: Å oh, ja. Ja, som mens mer ble bjerket av det.
0: Ja, ja.
1: Plakkene her, ja.
0: Ja, det var det altså. Ja. Det var noen spesielle søver.
1: Ja, virkelig. Ja.
0: Men det som jeg lukker som atle jeg får til å fortelle, det er langt en tøy søgjende, men det är en tur som jag vet att lära till. Det är bara liv fyra för den nu.
1: Ja.
0: Och det är den turen som tid gör det. I
1: Kenya.
0: Kenya.
1: Ja. Han var det första i år. Jammar, halva jammar till halva februar. Ta för vi ta fink vi faktiskt färlöver till värsta nämna att allt det som jag får förtälja i det att det är bara möjligt att ha förvärsliga arbetsgivare som har givit och gått möjligt.

0: Te hefur mynd okkar lúið að trúlega neik. Og tói vildt við fein vísa bötnum það og vísa okkar taksimu. Ja, við að vísa bötnum það, ja.
1: Ja, ja.
0: Og mambaba var æsni við.
1: Og þeir var æsni við nettopp, ja.
0: Så att det var fantastiska gåtors.
1: Och så är väckri här till tojna.
0: Och januar och februar.
1: Det är ganska allt nog lika.
0: Ja, alltså till det att man här allt och just från 6 till 6. Och ta lyser och skymmer på en huma.
1: Ja.
0: Från 6 till 6. Och det är för det mesta högt. Det ligger på ett ekvator. Som vit av värre. Men det häver regn tojer.
1: Akkurat,
0: ja. Som lite juli. Alltså, det är det. Vi har väl lagt förutningar i östen här, men det blir lite juli och oktober, så jammar och feber blir ofta där torrast man.
1: Aha.
0: Så ta kanta vid en stöv, visst det är en vinter. Ta stövet då, ett fukar upp. Och det är bara så torst.
1: Så här är inte stora månader som har vett?
0: Nej, men... Några grader eller
1: ja, ja, okay.
0: Alltså man snackar om att det är i 20 i juli och vi var i januari där vi snackade om 30. Semper i januari.
1: Men kanske du ser en lösning från hans arbetar New Life.
0: Ja, så New Life Africa International är en fällskap som stånar av Susanne New Life-massen. Det är ett hånd också väl känt för Jon. Det är för Jon som tror på att det var 35 år alltid. Kan ska lösa det rätt, ja. Det är för ut vid 5 bötnen. Och 18-2 är så att det heter Feras runt. Och vårt Jesus filmar och pratika har haft ut och möter och sånt. Så funnit det som framtidsa samkomna som heter Philadelphia i Nakuru. Där ligger 2-3 timmar från Nairobi, höstan. Och här var samkomman börja samla gödebött under en träje och inte vikna till att få äta och så kanske häva sin sundagsgavet. Det har gjort oss till att bosätts sig här i Ötsnån och var det sin träslåd och nyer och här börjar ett samstarvet det och gjort oss till att betala en måltiga träd om vikna. Och det här arbetet har vuxit bara under en strand. Så började jag lära läsa dronchner och lära skriva. Först var det ödanäck dronch. Så började jag göra min hus. Kömerstaken byggvåg. Lärde där några homvärsk. Bär lever och timper och svajsa och sådana ting. Och det är simpelt att bara vuxit. Och så har jag tagit som atlanterna tillgäste till krövande från landen, myndlagan. Myndlagan kom in så att hvis du skulle ha skola ska du ha en ordentlig skola. Okej, så ordentliga skola, ordentliga former, ordentliga lärare, ordentliga böcker och allt det här. Och så sätter vi, hvis du skulle ha Battenheim ska du ha en ordentlig Battenheim. Det var bara sås och väsen skulle vara sås och näck väs per böten och allt det här. Och det ska vara, ja men det här var ju sin socialt, du vet, Battenheim, eller du kanske bara har Batten inne. Så Batten bor i Battenheim och så är det djöknen. Simon, det är djöknen en jag tror en ärtjur som faktiskt var tidigare en dom, en slags domstol, ja.
1: Okej, ja.
0: En ratte. Och mamma präckade för hur kunde jag bara bygga för äldre någon, ja. Eller, ja. Och kammar. Ja, så nu alltså är detta arbetet simpelthen beslöst störst. Och vi aldrig inte, det har vi i 500 nämningar. Och i till skolan som är langa, alltså till Ötjönon, här för att det finns inte känner att det ska vara trä i er. Så betalade jag oss nu fyra böten som gick i öronskolan, som byggde ganska också längt väck från hälsa skolan, ganska 200-200 trus under böten här. Klarar man sig väl så släpper man studentaskolan. Så det betalade jag oss fyra. Så detta ska namngar ett lärlingar Texas ska namngar och borst du Battenheim någon så fast du uppbygging. Jag vill säga karaktär.
1: Okej, okay, ja.
0: Så fyllt jag där gusser upp till att om du blir frisör eller om du blir en skrattare eller åkost. Och först så går han karaktär så släppte universitetet men de som gick i skolan, de skulle faktiskt ha sin bättre karaktär för att släppa.

0: alla min till universitet. Men det är det också som gjort och klarat. Och det är så faktiskt att böten som byggde hemma gör ödanek fisk att komma alla min. Så det vet jag ser det. En chanser, fan bara en affär och det här hemma kunde inte jobba med. Ja, så jag har långt nämnt att det är Battenheim, så här är ett jätt i hemma.
1: Men tror jag att du säger att det är 500 som gängs skola, och hur snäckas han byggt var Battenheim då?
0: Ja, så det är jag att säga. Det är ett jätt i hemma, och ett rönt i hemma, och ett hemma är ganska halvtrus i kvarion hemma, så ganska hundra som gängs skola är byggt var i hemma.
1: Okej.
0: Och så är det henne byggt var hemma, men när kom skola, få böcker, få uniform, få ett färmaltur om dagen. Jag faktiskt får oss en frutjär utgiv och er visjen att landa en gänga till skotar, gänga till rugby, gänga till fotboll och få allt det.
1: Och så länge gänga dig i skola så kan du lägga var?
0: Ja, det är första, nej, första jag tror jag är i förskola. Det börjar när jag fyrer vid.
1: Okej.
0: Och så från första till åttonde äta. Men nu har det brått till att det är första känta och så är det framhållstolt åttonde och nödjande. Så får man student.
1: Okej. Okay. Så kan jag komma till det så att lugn och akkurat.
0: Ja, så det är Ligo.
1: Allt
0: det
1: är Ligo, ja. Okej, det är Ölja Kipa som hon tycker man har intryck av att han inte känner till det.
0: Ja, det är Ölja Kipa. Och det blir bara mer och mer Kipa. Alltså, det är så snart att hvis du gånger till gånger skola här så först du oss till framförande runt folkaskolan här, KPCE.
1: Okej.
0: Alltså, den kanjanska primary school education at Oxford. Alltså det är liksom vi har sagt framförankare än folkaskolan. Och i Kenya är det så snart att urslut blir kundgörsblövn.
1: Okay.
0: Snäck på enkt och väck. Och snäck på enkt hesenskolan och väck och mån till handavskolan och sånt näka. Och här man ser att...
1: Är det något man införs det här?
0: Faktiskt inte ordentligt. Men det som man ser går svårt till att skolan förbättras. Otroligt.
1: Ja.
0: Ja, och nu är det faktiskt så snart att folk vill släppa av skolan.
1: Mm.
0: Jag är så sannolik för att ha sagt.
1: Nej, skolan...
0: ryggfalk. Jag heter inte för ryggfalk. Det är för det fattar.
1: Ja, akkurat.
0: Skolan heter New Life School.
1: Okej. Okay.
0: Langa, langa, unna kuro. Ja. Är det New Life Africa School? Ganska.
1: Ja. Och det här namnet hänger vi här.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Och det här var också en same skola. Som har, alltså en same skola. Kan man inte kalla det en skrattarskola. Här du först tvärperioder av praktik ut i bynnen. Och i same stavun. Ute i byn. Här gänkar i minneskörla. Det tror jag alla forsnämgar. Och i fyra imskorna här gänkarna. Och tar nämgarna sjönast. Det finns en präkv. Eller när det blir utbyggning. Det finns det faktiskt en sejmmaskin. Från förskolstol.
1: Wow.
0: Ja. Och sejmmaskiner som det lärar vi. Alltså förr hade det en sån gamla sinker. Det var som ett lätt förrörelse.
1: Ja, ja.
0: Men det finns nudjar faktiskt för jag landstår ju stolar vid nudjum.
1: Okej.
0: Okay. Sejmaskinen nudjar här. Det är öliga glädje för det.
1: Ja.
0: Fantastiska glädje för det. Och så faktiskt är det så att Uyna Koro är ett öde som det kallas skrälleplåse. Och vi heter skrälleplåse här av Susanne och Leif ofta gintje och huxa kvä kan ni göra för hjälpas folk. Man har också ganska projekt, en handel eller ganska kunna tjejpa, släppa arbus. Och tar det inte värre att bötterna ska släppa gäng i skolan.
1: Okej.
0: Okay. Så här börjar jag en förskola. Här som hundra bötterna gäng av i trymning i skolflocken. Och tar det bötterna i liv och forskola så blir det tiden vi är i ärar skolor.
1: Mm.
0: Men stolen fyllt ju vi.
1: Klart, fantastiskt.
0: Ja.
1: Du, och Susanne Leif, är det här stadverk det som lär i arbetet här?
0: Alltså, det är stjärar, directors.
1: Ja.
0: Men det är stått några far sedan. Det är flott det att det är danmarska. Det är inte helt långt
1: för
0: jag har följt av fjärs år.
1: Okej, ja.
0: Och är det flott Lallborg? Tattar på böden och om på böden. Men det som är helt värd ordentligt intressant är alltså sanna vidare att det är minst två från andra. Och hur folk vill se här. Och Jon och Billy Hansen här är ju också två från andra. Och det är också en stor någon. Så alltid är det ordentligt intressant att kjolt om det inte är mer så är det inte att de som starfolk någon än här ordentligt trofast omkruver vi från början och arbetar bara männest alltså jag också säger att jag får möta att vi ser med arbetar någon och vär sin till bench för att det är sin författliga det är det släkt Her er bare kommet vattenbrunner, vattenskipen og solorske,
1: til
0: å hitte vattnet, ja. Og ja, alt dette er som vi stod. Jeg minns om det her fra Australien til England. Og jeg mer, altså, kom også til å sette opp på hjemme. Mm. Og jeg tror jeg stod alt her, Arben.
1: To, jeg hadde vi langt nå, burde nevnt. Hvis det det folk som hører til her, som kanskje enn ikke kjenner til et Arben, men kan det nærre? Hver kunne jeg få en oppsøkning om det?
0: Ja, og hvis det på Facebook, så kunne de alltid finne New Life Africa International av Facebook. De har noe suje her. Så røgner jeg lykke også om hvordan var det nå?
1: NLAI, eller hva?
0: NLAI.org. Røgner jeg lykke at...
1: Spurte jeg så knapp,
0: ja. Ja, akkurat. New Life Bindestriga Afrika .org.
1: Mm-hmm.
0: Afrika vi ser. New Life i øynene, bindestriga Afrika vi ser .org. Så kommer du inn av New Life Africa International enda fellesskapet. Og så kan du velge om du vil tale søgne enskund eller danskund.
1: Okay.
0: Her finner du begge hvis du skrasset det som stål. Du sørst hva arbeid innebærer. Og så sørst du faktisk øynene at du kan tekne det som volontør. Og det faktisk det som jeg gjør det da, visst for da, at jeg spurte Susanne Leif om jeg kunne være volontør etter Germaner.
1: Mm-hmm.
0: Og først hjemme vi inn her, først skal jeg og vi var faktisk første først volontørene.
1: Og volontør for det som ikke videre hva det er?
0: Til en kjølpågen.
1: Ja.
0: En kjølpågen først og har lønt å betale faktisk for jeg var der til det måst. Betale for evnåting og med det.
1: Ja.
0: Ja. Men det är ett fantastiskt störst upplevelse. Du först ofta öllar ner kvar arbetsmöjlighet och släpper att pröva ting som du kanske inte annars. Här släpper jag runt. Och jag halter faktiskt att här är den där förenkar i löten. Någon kjolboj.
1: Ja.
0: Jag halter inte släpper att det är mor och döttor. Två sätt av mor och döttor alltid.
1: Okej. Okay.
0: Så minst rast är det han. Men ja. Så det är ordentligt spännande här på. Jag vet inte. Och... öll ung klara tredje mannar. Du vet, du färslar några öl är okänt, men jag är nog så samfört om du klara tredje mannar kjort om mm. Det kanske är öl när jag övs en testers vän vi, eller vad vi. Och faktiskt, det är bojuren sån jag bröter, allt är sån jag mente, alltså du körde asfalt och sånt, det var mitt, inte van vid tal.
1: Okay.
0: Och du kan allt för en kafé, köpa en pizza eller åkos, visst du. Ikke akkurat være nøkt vid døren eller et eller annet. Det er ikke mulig.
1: Ja. Men to, ofte hører man ur forskjellige land og Afrika om kriminaliteten og så øyelig velgjene at de må ha begge vakter og alt det der. Jeg går til å ta ut i øyelsen her.
0: Og kan jeg heve øyelig en gær rundt om husene
1: mm-hmm.
0: og en vaktermann.
1: Ok.
0: Ja, begge det er noe, og ofte at han om nåtene er fra omkrosseren fjellet, sånn noen ansene, ja, vakter fjellet. Ja. Så här allt är backup. Man kan ringa eller trusla en knöt och så.
1: Mm-hmm.
0: Vad ska jag säga? Man vet det ju ut till att man inte mist. Ja. Så det är så blev nog snämt på Tamadan. Men så är det först ut att man inte mist.
1: Säkert öjla mist.
0: Det är det med så öjla mist, ja. Det är bara i mitt på innan att det är gött ljus.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det blir öjla mist och då särskilt öjla väl. Stötterna. Ja, men nu får jag faktiskt också med att det är en liten gött i oss. Här som vi bor i Hesfer, en hotell. Det är väl la en väg som för nyan till en golfbana. Jag vet inte om jag är vant till han är nog i en golfbana. Det är bara ju vävren och att det var gött i oss. Det är väl inte då ett alltså inte övrigt än det här vi är här. Det är som att tar här sist fyra att Latej som spelar golf och sörst för det är en penig god väver och göttljus. Att lade ni egentligen golfa. Ja.
1: Jag har förstått. Och vad som snackar om några av det här, om det klarar sig väl att det kommer att jökna bara.
0: Ja, det är så du har imes, men det är stort att vi är här akkurat här för det är att New Life Africa fyllt det tredje vi är.
1: Ah, ja.
0: Men vi var där. Så det var bare en gudstjeneste her som man bjør i den fyrværende bøttene etter. Det var fantastisk. De hørte et eller annet gudstjeneste. De sunk, og de hørte vitspår, og de til alle. Flere av dem ble prester, og det var ordentlig stort litt. De hadde enda øsne enn man kallar det ofta give back akkurat som okay. Man har en gave vi öll att fyra gav sig till här en gave att ge vatter till det är steg som de faktiskt kommer fra mm. Och så hade vi ett ösning en sån här sötna pers låter vi bära dem först det är så var det till stora bötterna det är värt här först för det här var ösning ordentligt fantastiskt ja, prästar, lärare, sjukrasistrar och timpemän och det var och ösen det tar över ärligt ja men vi rönar bara evliga testa arbetet med kan och så det är sin dreamest men och arbetar alltså och det är störst fitnesscenter när det uppe och är stretchingar och så det är ordentligt stort lätt och arbetar som kockar och näkna som stor safari hotell någon. Så ja, och faktiskt nästan allt var gift. Det var öliga fast som inte var gift och hade böt. Ja. Mm-hmm. Så ja, och sen var det öliga glad för det. Alltså. Det är vi som unga familjer hade nu här, vi själva familjer. Och det var också en öliga tack som för det som vi bor för. Alltså det att få nya byggningar, nya skolabyggning, nytt vatten, jättehöjm, nytt röntgehöjm och kanske kött. Kvadrat och sånt där. Alltså det är en verklig idé. Han säger att här, och det är vi känt så sann just nu, att det är svårt att lycka bönor. Det är för att uppgå en mark och ta det bobat nu. Det är för att lycka. Att bya. Vi är fyra ötlingar för källiga. Och det som vi sutt ut det är faktiskt svårt på det. Alltså, vi fick inte äta kvadrat, men ta var det som var önstått av mäter. Alltså galli och sin spenat och kanske sånne där lat högt och ju fick kylling och sådär men det har fått allt och akors protein och kvällen där.
1: Okej.
0: Jag köpte det där kylgalär ett lock så.
1: Så som är pulast där. Jag vann det också med det.
0: Jo, akor med samma sättning är så olja. Ölvus te ett action. Rus eller äpplen. Till aktion dövren och så är hit att träd och lösen jag tomat och spenat och lösen jag grön och kött.
1: Ja.
0: Ja, vi det att kött vi äpplen.
1: Lite bara att vi ja, kan man säga.
0: Ja, att vi kallar det där.
1: Men då en spänning som till mån till är här nu har det annars folk har här a new life va. Men är näkar av timers med hagint här kom till följa och bor här ett la. Arbetar naturligt eller något sånt.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja.
0: En som bor i Klagsvåg.
1: Ja.
0: Jag vill bo här.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Hon bor ganska sådär långt, men ja, det är bra. Och anker som har inte skola vid stolen från Susanne Leif. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Så, och jag bor i Följön och sånt här. Så det är faktiskt för oss hvis ni kan gärna i Följön. Halt i er.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Är du samband med den där grejen?
0: Ja. Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, så det är materiellt stolt.
1: Ja, ja. Det här förstand jag tror att vi där pratar sån där alltså runt om allt det
0: där.
1: Alltså vi kommer till det här. Det är halt nästan utan att jag kan sjunga en vid.
0: Ja, så tar kan det ju Forrest Frank. Thankful, like så
1: där. Ja, thankful.
0: Ja, thankful.
1: Han tar vid.

0: Her hørte vi ut for oss Frank, vi sanns noen thankful. Og det her sendt ikke vi ved igjen, Vester Daniel og Justin Kjammer i Halger Akerstein. To Halger, nå må han få komme til tikkere, tur og opplysninger.
1: Ja, vi var jo sinne mer enn sutja viker i Kenya. Og vi vet, men hun var også helt ikke underfør, så vi proppet alltid noe i programmet, ja. Vi börjar vi affär lite runt tur i Nairobi. Nairobi är nog känt och har lojnt i att Karen Blixen
0: bor i Nairobi. Ja, ja, nettopp.
1: Så det här skulle du visa drönt någon. Karen Blixen, Garen till henne, hus, några ting som blev brukt i filmen någon out of Africa och sådana här. Och så östbära heter att vet, hon huxar sin rörelse om i mån till afghanerna och till lokala än faktiskt nekra kolonial härnån. Alltså koloni härnån. Nek de flesta som bor i Kenya det var ungdomsmän. Alltså det hörde till det enska trådna så att det var nekra ungdomsmän som bor i här. Men så var det hon och bror Blixen som skulle till hava en bøndager og heter mjölka framdørsel og sånn, jeg kan men ta hon kommer ut, da feres atle under Danmark for snittla der, vi kjipe og kommer land og man basa tar han brøtt laner, der skal han kaffe framdørsel selv om ønsken hever framløtt kaffe i Nairobi altså, Kenya kan framløtt kaffe men ikke her mennesker gjør det for sur, vevlig er ikke godt nok, altså ja, det gjør det til en, ja, det ble for litt. Ja, det ble det før heisen av du, og det ender vi hun flytter hjem og sånt. Men i atlæringsprosessene så bygger hun jo skola for bøttenen, just der folk. Og lekker øynene gøyt seg, og en person i Nairobi, en bøyer person, og utrøs en karen i det.
0: Ok.
1: Ja, så her er en interessant ting her.
0: Så hun har sett spår etter seg her?
1: Ja. Ja, ja. Hon kom angående efter till Kenya med skrivar. Och rutliga livet om Kenya.
0: Mm.
1: Så det är ordentligt intressant. Och så var han till hon. Hon fick en annan tjejk och tej. Han för vi är hans här vajuferier och safariturer. Så långt ta finns det nu tjandra att ta hemma safariturer. Och i Kenya. Det vill säga bara turistman och i Kenya är gammal.
0: Mm-hmm.
1: Självt om det så var inte var öliga. Privilegierar ju utav folk som kunde färra. Alltså. Så var det. Så det nog så utbrott och det ger det. Något som jag nämner att vi är flera folk. Jag kommer ett land här som det är vanligt med flera folk.
0: Akkurat, ja.
1: Det är aldrig.
0: Ja.
1: Ja, så här har vi så några bestämt ting i Nairobi. Och så lät vi lögna i köknen Great Rift Valley. Alltså den stora delen som ligger från Jordan. Och att lämna ner till Mosambika. När Koro ligger upp åt någon Great Rift Valley. Ta, och det är på ett någon som kan göra. Så här är det spännande. Jag tycker att det är som en platå. Man kan stanna som en platå och hitta ner i delen. Och parstar av delen här var östnö. Hur ska man det? Geotermiska aktivitet. Alltså okay. Höjda kjölder. Ja. Och rukar omkring sten och sådana. Inte akkurat dina kor.
0: Men inte järskjölt av vanligt och utbråd.
1: Nej. Nej.
0: Nej.
1: Men såna koro här ligger så vatten likna koro som är öligt känt för att vara här som flamingorna.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Så tog ju ofta, jag ser flamingorna här, vatten är ganska, sen syns inte jag ser ett omgrävs av vatten, någon är det här lite flörvatten är det. Här var syns jag som reja, det är oss tog det är sån. Då vet jag inte vad admiral där ute, men är det fosfor, nej, svavel eller minst kört, och det är oss ner som är roja, ja.
0: Som litar.
1: Ja, som litar, ja. Som ger det inte äntligen ett gott dräschvatten, men gott för fåglar, ja. Så där kommer vi till Nakuru, och här bor vi då i någon simpel hotell, ordentligt simpelt, men då är det här en gär och en gräsplän och få måltunnar serverar jag det här ordentligt gott. Så det här var ordentlig godt, og jeg bor faktisk veldig tatt vi her som jeg bor på først for hver gang. Det tar vi jo ikke om alene igjen, Veitelberg.
0: Å ja, til vårt land her.
1: Ja.
0: Til det.
1: Så da bor vi gjerne noen kjøtt i munnen i en hus her i Alversta, og det var ordentlig. Ordentlig fantastisk, det kunne være nøklunda samme sted. Ta sørst om man iver byen, og du har faktisk midtbyen og midtelen til å New Life Africa, og ikke et eller Ja. Og tar man så i kommet, så må man ut og hitje. Hitje rundt, det er rødlen til som er. Vi hitje av vannhøymene, og vi hitje av skolen, og vi hitje av seimeskolen, og mamma har faktisk finnet et stoff, et tøyst ikke fra akkurat. Vi tar vidt lente fra akkurat afghaner som vi kjenner vel. Og til jeg fikk det, så sier vi om til en ny døl, og kjørster til dronjen der, og kjørene kjøler til dittene. Så det var ordentlig stort litt. Ødelig fra vi på det, at du vet, gjør at det er en god oppleving for bøttene i høysen, ja, jeg vil tenke om. Og så sa han, hun bjør bare bøttene og slipper en del skole.
0: Å ja?
1: Vi var så der heldige, så sa han kom i høysen, eller vi var der siden, når det gjør. Så hon bjöd dem, kom om hans hemstånda. Vi skulle ha en form. Titta i lilla färgen kjola och tar i blått kjörs och kvita kjörst. Och så i skolan en dag. Det var öliga imes. Gås det här hette vi det. Alltså då flockan är så stor. Det är fjörde bön. Kvar flotje. Och då var det att snacka ängst. Och ja. Då var det en intryck du har kommit till annan på ett annat land och så där men och frukost här nu allt det där.
0: Kanske din namn går till att söka kvitta namn.
1: Öliga farveten, vill jag komma iver, vill jag snacka, vill jag nästa vid huvudna, vill jag nästa vid här. Och akkurat här är så rädd jag över sin torra. Här är så rädd jag på akkurat med härst och torst. Och då kela armen, då är vi där här armen och sånt ting, ja. Så det är ordentligt stått lite och rädda och spela. Hvis du tar tum till att spela bult så var det allra bästa.
0: Hur gamla är det här?
1: Det är det 11 och 15. Ja. Ja, så det är vi ordentligt stått lite. Det har slapp in i allt svänt flockar. Så det är ordentligt stått lite. Och det första flottet som vi får in i det här är just prestationer för oss. Och talentshow och allt det där. Men först för vi får in i en flock så suttit jag 6 tjejer ständigt ett halvan. Ja? Så måtte jag göra så att vi har någon. Alltså 6-7 är det också det. Då var det är bötten i kärlan då, ja. Och då var det, det har spratt sig i Oslo-Kenya. 6-7. Så gör det allt.
0: Jag har ju hört om, vad var det att jag gick ut på?
1: Ja, svarskat. Det är så invecklat. Jag har alltid det flesta vid iska att gå ut på.
0: Okej.
1: Ja, men ofta det blir en
0: dilla. Men det är fiddelnägg.
1: Ja, och det blir en dilla så snackar folk om det. Jag har alltid till att veta det alla efter.
0: Okej.
1: Tröntgen är sig, Gustav, mamma till. Öh, jag flås. Det finns tid till att säga det, så vi skulle tia.
0: Ja.
1: Ja, så kat till här skolan då. Jag långt fortalt att vi mötte dem stora bötterna och natter till er. En av de bästa upplevningarna. De fyrde med sånt, ja. Men allt som är alltid intressant som man får till att släppa en hemavidja. Att släppa hem igen vattnet att det är lite skola. Och så tjaka hos det livet. Kommer vi en sån där rys och socker, mjöl. Och sånt ting, sape och olje. Mätoljan är olja dörrar. Hon är nästan lika dörr som jag.
0: Så tid har du förkällt vittekon?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och sen tror jag folk visste jag vid förra så spurt dig. Det är sponsor på den Jamaica. Kan ni göra dem? Och ofta är det öderikt. Att göra dem kanske ska se en dörran bil eller en lek och packa eller ett eller annat. De kom hem till en familj som inte ögnäkar. Mm. Kör för mig att munnena. Så blir det nästan bara till irritation. Vad ska du vid spelen? Så ta anfallar vi bara att ska vi inte bara köpa några medpackar till det er gör. Så fyllt ihop av böden och grönärsson och rys och gali. Jag ser att majsmjöl som det är ett ölenägg. Kokat eller en sån grej eller så. Och mätolja och ja, sap, alltså det brukar så fasta sap när det är till att vaska kroppen och så, men också till att vaska kläder vi.
0: Okej.
1: Okay. Så det, ja, vi tog sådana packar vi tar vi, så hade vi kanske också tänkt till dig. En vattendunk till dem, så du har en sådan, ja, det som öll gänga vid, en sån vattendunk, köpte vi till det, det ska inte vara något som blir det. de har jo rønsa vatten av skolegjerne.
0: Ja, ja, ja.
1: Så kunne de fylle fløskene til de fra hjem. Så her var de bare rønta vatten hjemme og sånn. Det var en god gav alltid. Og så alltid stort kjødde de å få noen notesbøk, eller slankespill, eller også løytet fire på stripe, eller også. Så hadde de alltid også vært vi, ja. Og vi tar vi nok snakk for hjemme vi kjenner hesfer, og det er alt til stolen som vi kjenner.
0: Okay.
1: Etter tjokk selv, og det er stort spett som...
0: Ja. Hvordan var det å komme og gjøre seg hjemme der, altså?
1: Ja, alltid skal
0: jeg gjøre det. Var det familier, eller?
1: Ja, som oftest. Kanskje jeg skal fortelle om Gloria. Gloria ganger er noen student. Jeg skulle bo i noen, men en del skulle, til seg hun ikke kost. Hun skal ha hjemme hver kveld. Og hun ganger i form for alltid. Jeg vil si at det søgneste er kjenne. Hun klarer seg øye vel. Og det er øye jeg tror på å få fri. Så jeg brukte faktisk halvann tøyma. Sammen vi, sosialrådgjøver og læreren av New Life, til å sitte utenfor ikke skolestjøren til henne. Jeg blir om å få løyve, jeg får en høy vi, og en tur med å fortelle. Tror jeg at hun er finnes gjester. Men hun fikk løyve før, og kanskje også tror jeg karteren var skolen.
0: Ja.
1: Så vi tok henne på bilen, og vi bjør henne enda til, da vi er livet, skal hun gå sende natter, vi er når vi tar seg løyve, eller et eller annet, nøyne, sier hun skal slippe av til henne livet. Jag får hem till henne och mamman hon det här var öliga. Öliga fattagsligt. Jag byggde faktiskt akkurat till här som nationalparken börjar. Det vill säga, jag byggde nick folk och så någon, vad ska vi kunna kalla det rättshus eller så. Här var ofta en felaktsgärd här som det vaska kläger. Och alltså det var sån här systern och den stora systern, hon har mist mannen så var hon flott efter till mammorna vid bötten och alltså, ja.
0: Och hur ska det inte stå?
1: Nej, det är ett rum.
0: Ett rum?
1: Det är ett rum och ofta ett mindre rum till kök, ett äga. Akkurs, visst det är kök utanför. Och så måste du ut av VS, fredagsväs vid hinn just nu. Och ut ur brus, ja, så, ja. Öle lite, men det hette ju lite tjänvars på hette en tvärsofer alltid. Och då var det, om man speglerar ofta på tvärsofer till fälls.
0: Mm.
1: Det är sån ägg. Det är ju plötsligt ofta någon kaskade rått lockst ut av gulvet och ja. Gloria, hon vill ordentligt gärna vara neurosurgeon. Ah. Nej, surgeon.
0: Ja.
1: Alltså en neurosurgeon.
0: Ja.
1: Alltså öliga specifikt minns det att jag också, hur ska man huxa det här? Mm. Alltså man är 15 år eller vad det är. Men alltså, det här var, och utifrån karaktären och så säger socialarbetaren, hon har en chans. Alltså hon kan komma och göra, som vill. Och komma till universitet. Och nej, just nu, hon bara just mig inte universitet. Men det var så jävla däckvet. Då är mamman klarar sig att betala för öll. Mamman har köpt arbetslös i Kenya är helt otroligt högt. Alltså det var som vi snackade med en tjej 40%. Alltså, ja.
0: Men kan jag leva det så?
1: Ja, hon vaskar kläder för folk.
0: Ja.
1: Visst anker hur finns arbetsbå så kan man säga att kan jag då ta? Vi ser vaskkläder jag tycker hon som ska vaskas det där. Alltså, eller passa att smabba ner eller ett eller annat. Så fick hon ganska lutsigt för det. Så det är Janek så för fattland. Och det är arbetet först och ofta inte arbetet. Anker unge män kanske är kontrollörer, konduktör. Det är bussen om han som kräver in.
0: Ja, ja. Konduktör, ja.
1: Ja, och sånt där. Röjna, det är synd som bojplnet då, det är lönar män.
0: Mm,
1: alltså, det är färre nian av torch, marsnägen, prövita kanske... Jag prövar för att kanske göra någon sån buss, matato kallar man det. Eller kanske marsket någon ber också för folk i till tar bil vid man för att öra. Ja. Så ber det fyra visker och som sällt, nekva sätter och mjöl eller så. Trilla det i vår kräresnande till kontan eller...
0: Man ska bildruta kanske?
1: Ja, sån ting. Ja. Ja. Sånt... Alltså jag har alltid ett röjna bara.
0: Ja.
1: Alltså... Så utasta. Jag kan fortälla mig en ära jente som mamma faktiskt stola. Hon bor öliga tatt vid skolan. Hon, mamma henne har säljt saft och isär. Det var till så länge smöl klar. og selte til her, før nå vi en sånn usboks nian, og i bojen så gikk hun selte til her fyrir, jeg vet ikke om det er tutsi eller tjur skylding, altså til og en grønne, og det er sånn ekkur us her til, da, så et sel nekrar, og sel ikke nekrar, men hun sier så, hun dutte at hun var glad for at hun hei nekrar forløkker, hun dår at jeg dreadlocks, og jeg gjør her, så hon fyrer så sin rott till kontar så folk vill få här just för en hem till dig. Hon är inte en så lång till det bär utrustning att du. Så, inte jag får neka vara fastare utrustning, ja. Lojan till är faktiskt nok. Så det var öliga stått att komma hem till dig. Här var det också en mamma och fyra böt. Det hade ju en sån stor dopsång och en bank. Så det är ett lojtig högstrum. Här som det kunde vara skåp och jämhet. Och hon... att han vill just köra dem hade en luftland sån ande. Sex som ett av stora skrivarbord ger alltså att en inte se en hava men en vält ettla. Och det var ordentligt vanligt. Alltså, det är just det också. Jag hette här för jag gör en akavim men mamma spurte henne så kvät var henne inte svag skolan. Och hon säger på en av en till er ängst och till er lampunar.
0: Okay.
1: Yeah. Vi behöver lägga lamporna. Ja, ja. Skolaskipan i Kenya har varit så rätt teoretisk. Hon är brått. Hon är brått att vara mer praktiskt orienterad. Det ska lära vad ska kläger, det ska lära välta, det ska lära att göra sin egna tur och gödning, ja. Och det ska lära att planta några ting någon så att för i huset. Här har hon plantat spinat och sockerrör och gräskar.
0: Och ändå skulle stycka här.
1: Ja, simpelt. Och hon fick den fungera. Alltså det är okej.
0: Ja.
1: Så att tar vi för höjmater så fick mamma och pappa och gräsk här.
0: Wow.
1: Från henne. Det har varit visst fantastiskt. Jag har östen till hans jätten hört vitlux som har tjeck vi till gröjorna och hilt jag som det är också vi också som halta att vi kvitt på en kramata också ofta. Nu ska vi komma till Afrika. Mm-hmm. Ja, det var tickon också.
0: Akkurat.
1: Jag vet inte, det är så... för chef bakramada men sjönde intentionen är rulla ge vad du te mankla ofta. Ja. Och så att vi går ut av det men vi fick gösten en gåva att det var helt fantastiskt alltså. Så huxar oss ni om det. Det så är det en chans som lei i tempelkisten när som hon går mer.
0: Ja. Så hon går.
1: Det ja, gentan är åt kanske 20 gräskar ta per säsong, hon giv och gräskar till Janning.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så vi går henne i östen i 18 till några varlejer, eller ja, några lejer till att tässiga, så att det är som jag har förstått på att det här växer atlas den, om det grus eller om det vannar lite, så kunde hon ha några lejer att säga att allt det här som det här bidrar ju till husar aldrig. Jag har till att mamma var öliga glad att New Life talt för skolan och allt det där, men nu långt omsätter jäntan vitarna som har färre skolan till att faktiskt hjälpa mamman. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Det är helt fantastiskt.
0: Jo, ja. En spurning som tråkar sig av. Hur är nögt sem en fallskär? Vi tar kanske inte vara nögt vid att säga omstundar här som vi tar det där.
1: Nej, alltså, det är så glädje. Alltså, alla, bönnerna, ja. Det älskar att gänga skolan.
0: Ja.
1: Alltså, du har ju inte ett negativt år om skola. Det är vi älskar gängskola, vi är så tacksam för gängskola. Det vita skolan, hur ska man säga, tar ögnast av en eller tar ögnast mat att prova att komma på ur fattakardöm. Mm-hmm. Så alltså, det älskar gängskola, vi vill göra det bästa, vi vill ju, du vet, oh, det är så glad och sen frukast här och allt det här. Och sen här få gäster, vi kom, alltså hon strålar. Och mamman också, alltså, strålar. Ja, hon levde inte samman vid pappa då, men den efter så stod pappa något av för Porsche och han ville just bara lägga hälsa och tacka för det. Så det var sin stolt.
0: Ja.
1: Så fick vi ett hälsa på han.
0: Ja, ja, ja, särskilt. Fantastiskt. Ja, fantastiskt arbete.
1: Ja, helt fantastiskt arbete. Alltså, och bara det att du klarar att bli vid och akkurat som att det ständer vid att det inte ja, ska bli samman eller...
0: Kanske de flesta föräldrar är analfabeter och kan lära sig läsa.
1: Ja, ett lat det som det säger dropped out of school, liksom börja i skolan men så att de föräldrarna kanske pengar så går det ett lat anker då ju familjen eller måste hjälpa mamma med att passa slutlesysterna så mamma kan få lära på sig. Det är inte kvar sån här till för förtullig ur skolan. Mamma säger Ashley, hon har ju nog inte skola men det finns ju bara något stölja. Inte helt fram i uppbyggningen. Ja. Så det här var akkurat det här, när kor och gink vi tog, och gink är som nian har hänt den här skrällplossen som vi snackar om igen.
0: Ja.
1: Här var en ordansk lek, alltså vi kom till er, det här var bara danser och sanker och det var så alla stort.
0: Jag skulle sliva till dig, alltså.
1: Ja, jag skulle förklara till er ofta pappers eller några pelar och så finner man några plastikduk ut i skrällboken och så. Så man går så räknade sig innan.
0: Mm-hmm.
1: Och så läggs till och omkring de här soffamöblar inne och sådana gammal. Ja, det som ofta ger att det inte är här, det är att det klarar sig att betala loj i här steg är det. Och att skrälla plötsligt är inte loj. Så klarar du att bygga ditt hus, så klarar du att överleva här.
0: Mm.
1: Så kanske de samla flöskor eller också där. Flöskorna akkurat finns pant här. Så vi såg att det hade samma flöskor till dömes. Och så spyr jag dig, hur som du känner det sig där. Det är sådana fåårsätter och det är så stora sätter nu.
0: Ja.
1: Och det var en sån filter vi tog om flöskor. Så spyr jag, kan jag få det fyra att det är? Det är nästan samma som 22 kronor.
0: Okay.
1: Alltså då är det er. Man hälter att det här kan ska mata tjata i moment. Det är nog så möter mig, vill jag säga. Det är nog så uppe bak.
0: Så här är ett arbetslös? Att man finner någon annan till arbetslös?
1: Nej, inte nekva att du. Alltså, det röjna kan ska mer hälter att ivliva via sorterar rusk. Jag var ju som några arbor och i ruskbilen som insauna innan.
0: Mm-hmm.
1: Men så är det som häva hönor, ettla grusar här då, som nog som häva. Så finna det ju medlöter i ruskbunkan och så djeva det i sina kreaturerna äta och så ganska det sälja ett snett och sånt här.
0: Okay.
1: Ja. Var så lajs. Du vill inte säga något det fanns om att arbeta fast och gå så här. Jag har snett ruskbunkan och så häver till dem som dödskan och så lite gloria att sponsra mat. Och vi slår på att möta honom i snett. Han kom här vid mammasyn. Alltid minns rätt. Vi mötte sig någon bara. Kom mammasyn och jag minns det att vi skulle också förklara att sponsorn så att det är som personer till er näckböt. Det är så att ögonböt eller vad det är. Som att det skriver korsklata. Och det stod till att så att han kom grösen i sundagsskola. Att kunna säga vid böten när man kommer i sundagsskola nu att det är över Tevin, han har östen vid sundagsskola. Och vi kunde inte ha någon till att halta fram vid en sundagsskola. Det var östen vid slöstörst. Och så nu har dronchen tjock och ser dronchen så. Det blir röst inte då. Det blir röst inte större.
0: Ja, och så reagerar bötterna så att det kunde på alldeles intressna.
1: Ja. Alltså, nej, ja. Vad ska jag säga? Vi kan ska göra näck för att det skulle vara östen löter här snart fri allt. Säller vi färre oss inte till Tullihaim klockan 4-5 och inte färre. Ja, alltså det är en jock som var oftast under morgonen och till morgonen så hade vi skola. Så vi hade teachbötten i skolan.
0: Ja.
1: Så hade jag arbetat när jag inte visste inte. Så brukade vi ganska en tumme bara vara ute och ha skola och hade syna rockenbög och hade syna läsebög och hade en adärbög som det skriver ju så det är lös att skriva i och rockna och kvadda. Och så varierade vi tintingen, ja. Och så för vi domen och vår visstjum på okra matta i arbetet. Och så träckte jag en god särskilda det yngste från 4-5. Och så okra de äldre vill det vara. Långre kanske samma med mer så kunde det vara till någon hög 6-6. Och så blev kvalitet oss nog smarfria lite. Vi kunde ha bara ta oss samman ett borspöl, ett oxort här.
0: Ja.
1: Hej, nej, det trivs faktiskt ordentligt väl ute. Det vill jag säga. Ja. Kanske bättre än man kunde vara bench för.
0: Mm-hmm.
1: Det är redan ett intryck, men du vet, det är som jag är, det är färskt knappt att brasa in till öll.
0: Nej.
1: Alltså, vi gjorde det skrällplåsen, så är det tillbaka helt en. Och östnivån drönkren stod som att den kör. tja sundagsskolan, alltså det var sjöss när han, jo han tackade för det och öljade och gläver och hej så han tackade till all det så, men du vet, späker han lika väl, eller så, det ska alla sitta och tog i armböt.
0: Men helt och gjorde när vi tycker att böt, alltså så kom vi hejmaster, alltså, att...
1: Ja.
0: Ja.
1: Och i vad stod, alltså tar av er är knappt blivit större.
0: Ja.
1: Och tar av er är, aktion, om du tar och snackar om det, så är det, oj ja. Så säger vi då, är det som kommer att tis också, det är akkurat som om att det är en underver som korparlätt, alltså det är, ja, ja, du vet det. Det är så riktigt rumma på okra maten,
0: ja, ja,
1: okra luttla höjla, att de lever ösande nu, alltså de har bara en rad örvuse, möjligare, än vita.
0: Ja. Och de känner inte okra möjligare.
1: Nej, inte ötligt svär. Men till dömes har vi inte snakka om fotboll, ett lag såklart, så är det Liverpool och det är Manchester,
0: ja, ja.
1: Och då är det intresserade, alltså när vi är drönsen och östgöt, det är vårt intresse för att sjåma. Tänk oss som åker på det, ne? Nu är det förr, så när vi rugby är det, men här spelar det oss rugby.
0: Mm-hmm.
1: Och faktiskt, vi snackar ofta om det förrän, men det här för nekv, det är en kattel för nekv och allt det här, det första räv och allt det där. Och känner jag nästan övrigt. Man röjner att hålla bötterna busy. Tog alternativ är värre. Så det är bara för att jag går vala.
0: Mm-hmm.
1: Att det fram och bojn och kanske bitta. Eller stjäla. Eller åkost. Alltså det är alla positivt. Alltså, jag tar hem det. Att skolan är som bjöar. Och att när skolan tog. Att man kan gänga fotboll. Med rugby, akrobatik. Och jag när man har någon lär självvärje. Och ja, sån ting. Alltså ting som...
0: Men nej ju faktiskt.
1: Ja, orkla gå för dig att doa och som är det orkla. Ja. Männande, just, ja, och det heter en sådan... Sådan läseklubb och det här var en sådan journalistklubb eller sånt. Sådant man känner från enskar skolaskipan. Ja. Det var nog stolt ut. Jag vill ju ha dronjen tjock om vi av ötlerna.
0: Okej, okay, ja, ja, ja.
1: Alltså, i skolagaren är det ju grus. Så tar spaltis inte det här. Men så kan man färra i en annan vötl, en gräsvötl, en spel. Så därför har vi sånt det. Och här mötte vi då en dronjen M6-tid blåse.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så han är stiv. Så vi måtte äntligen, vi måtte geva liksom på om vi vill ha en dronjen ner och tacka den minst. Så har vi också dronjen. Så jag att... Det var sånt så är det att på 60-talet har ju stola här på dem. Vi har djävat gamla distarkläger eller sånt.
0: Ja, passar, ja.
1: Vi har djävat det till New Life, det som är färre nio akkurat ta. Och så kan man, kan det hända, man vet ju, akkurat när jag säger på 60-talet, yes, eller VP, Vejle Bollklubb, eller då, det kan vara forskjellig.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och han, och spurte han om ett där, så säger jag, man tar min tur, jag pappa min, han var vitla stånda på 60-talet. Och han var ordentligt glad. Så säger han, vi brukar mest dessa stretcherna till rugby.
0: Okej. Okay.
1: Tror att det är så tyckar.
0: Ja, särskilt.
1: Och gav kvaliteter, inte som åker av tunne. Det är fors alltid, för jag hade samma kvaliteter så,
0: ja.
1: Som vi tar. Ja. Men jag sa sånt i Ösne att här var ett fotbollsliv som följde Kapping från New Life, som var NSU-klown. Så okay. Det är säkert flöjde.
0: Ja, ja, ja. Fjällor här.
1: Ja, fjällor som är här och stål. Det tycker jag.
0: Ja,
1: ja. Ordentligt stortligt, dejligt, det är sådär, det är det. Ordentligt stortligt.
0: Så har du ganska annars, bara för veckor.
1: Det är alltså mer, ja. Och så att det har varit ordentligt gott, det är sådär.
0: Ja. Vi tar en sang efter sig som vi ska förtäcka nu, halvt,
1: ja. Ja.
0: Gratitude, vi bränder en Lake.
1: Lake, ja. Ordentligt och sanker.
0: Skulle läsa live och Lake sen, men...
1: Like. Ja.
0: Det kan handla om, vet du?
1: Ja, han handlar om att det är allt vi tar så janik att bjöa här honom, men vi kunde alltid tacka honom och visa att akkurat tack ser vi för det som han har gjort.
0: Akkurat.

0: Ja, det tar några timmar. Därför tar jag faktiskt kurs för 2 timmar uppe i ballon.
1: Ja, och så är det ganska mer än
0: tid. Ja, det är så att öla väl solen och allt det där. Men så får det ett annat perspektiv. Du har ett så det är en skipare som simpelt en stor ju. Hur högt upp du är. Så det är för att läggt upp. Men det kan också vara ordentligt att ni är bara hänga och piver och en jävla flotje eller piver om när vi krokodillon och allt det där och flottest.
1: Och hoppa på mig stött nyr.
0: Ja, akkurat. Och det som händer när man är en sån här luftballon eller gus för här, tar du så länder så har de däckat morgon med där på och kakor är här ute och står där ägg och sådana. Så det är ordentligt luxusligt.
1: Så det är ordentligt dyr upplevning.
0: Ja, det är det. Alltså, och det är helt inte så dyrt att vi spelar till. Alltså, så också är om upplevelse och vad det är och vad man annars får för tömhäggan så är det helt inte så extremt.
1: Men när du snackar om pengar, en sån tur och fyra andra familjer som fick det, är han öjla dyrer och när man ger en affär?
0: Kämmer an och pack vad kostar du att leva? Vi levde och la bojligt, alltså tog det gärna i Nakoro ut i året så för vi och ta måltuna kostade till de struskliga per person. Hade even not engine 200.
1: Okej.
0: Okay. 4. Att ha vi så färsa färdigt tror jag att det är. Så färdigt luxushotell.
1: Ja.
0: Ja. Ta är det spult mer. Men jag var inte allt orskar och i färgerna. 4 platt i safari hotell kostar nästan samma som ett hotell natt för.
1: Okej. Okay,
0: ja. Men ta är det typiskt, safari är det typiskt fullboard. Måltuna är vi. Mm-hmm. Ska bära dressjurna och sådär. Oh, och vatten är kammar ja. Någon sort så.
1: Och turen är ut är det här pjol
0: jag vet. Vi körde så sån här vit loja en buss att Latuina. Så då ser en buss som kör till och mellan Nairobi och Nakuru och runt Nakuru. Då ser man som vi tar vid här vi färs av här. Och då ser man chauffören och han tog det verka ett och allt.
1: Så här lär man bil vid chaufför.
0: Ja. Ja, han ska prova kost Kenya men jag har prövat. Men i allt vet jag att det är bättre vi har chaufför, ja. Så jag tar oss bilen, så tar taxar jag ut hvis bilen kommer för i eller ett land. Ja. Det var en ordentlig fantastisk upplevning och bötten. Det var ett hejt och checklistar om det att säga att djurene och sådär. Det var ordentlig så upplevning. En av dagen så skriver läraren, jag har glömt att sända dig och jag vet att jag har gjort det i nattertöknet. Så måtte jeg ikke, så sendte jeg etter. Vi kallte akkurat for å bo i en graf. Så sendte jeg etter. Så sier jeg, heter akkurat noe du tøkt, nå tog jeg mye. Og hun var ordentlig, hvis det akkurat kan vi er. Så det var. Ja, det har jeg gjort vidt. Og vi kallte også nyan til Victoria-sjekken. Faktisk først før jeg var i Victoria-sjøen. Største vatten i Kenya. Nei, i Afrika. Jeg har alltid det tre største vatten i Høym.
1: Ok.
0: Det hever gränser till Tanzania, Kenya, Uganda, Ishavanta, minns, och klart. Så ordentligt störst då. Ja, och så bara suttit till att det var ett här i det. Och så nu, fishermen, och här var det börjat på älbruk, och sådana ting. Alltså, så ser man sin analys. Det är, Kenya är sin 2-4 folkaslö. Så att, så sa jag så, sin övrigt folkaslö. Eller, Nakuru är allt blandat, tyst det, men men kanske folk som liksom inte plejer så jävla inte till. Ja.
1: Du har gått en fast på Kenya?
0: Så är det allt trosmiljoner. Okay. Jag minns inte det. Och tålen är som det är så ett för
1: oss. Nej, det är så det.
0: Det är inte allt som här var skrasigt. Och det var inte allt som här var förbrev. Ja. Och med att ändå någon så tog vi, ja, så kom vi åter till Nakuru och brukade några idéer här. Och gjorde hajma vid Janner och allt det här. Atter, och så mötte enda de brukade vi några idéer i Mombasa, alltså att stranda på innan. Här som nekoföringar har silt, det är silt farmaship, säljer för mersk ganska. Alltså då brukar man öliga nek Mombasa som en havn. Och så blir det nekoföringar kortar vi tårter från Mombasa och in i Mi-Afrika faktiskt. Jöken Kenya, Jöken Uganda, innan stranda vi.
1: Mm-hmm.
0: Här är en tågbana från 1805, eller, alltså, ja. Det är torch
1: som... Helt är rätt, så.
0: Ja, och jag har faktiskt kostat en torch från 1805. Alltså, det är först för i väg vid torch om att passa. Det är ruttlen också, det vill säga. Men nu är det nutch bane och nutch torch. Det är farma torchen och har en ett gamla.

0: banan.
1: Okej, ja.
0: Så det var ösnig ordentligt gott. Och här följde ösnig ett hotell som var gott och hej svimmel och sånt. Det var inte bara en akkord som valde ett hotell som inte är svimmel och inte är hej näka luxus. Men som gör det att vi kom till färre dyrare hotell tajvitt så hade fri. Det var en sån här helt fri idén. Det är alltid ösnig ordentligt gott att du väljer en sån tur vid en intryck och jag kommer att stå här som lyckas som du tänker liksom trusk det av. Jag syns inte.
1: Ja.
0: Särskilt för böten ganska unga ösnig vid det är störst att jag har varit lager för sån ung dömstur att det var ett hevrande låt i att jag knäpa ett intryckerna som.
1: Hur ofta du väljer kan jag tillsammans?
0: Sex fär alltid.
1: Sex fär.
0: Ja. Och alltså alltid det är ett art tillsammans. Det är, jag har rätt att säga för folk, jag tog mig en av vik eller två.
1: Nej, det man får så naturligt.
0: Ja, nej, det man tänker att du inte tänker.
1: Ja.
0: Och alltså, man känner sig folk runt nu, så man vill lycka. Håll så på, kanske från hemplockran och sånt. Och här är det vad jag upplever.
1: Ja. Du, alltså, jag också, hvis du skulle lycka göra upp i turen, alltså insikterna och är det allra värst? Alltså, är det anbefallningsvärdet?
0: Alltså, hvis du har nära möjliga basis, ekonomiskt med östnö, att få fri för arbete och se att du är så ja, så är detta värst.
1: Men helst vara nära vikar?
0: Det är alltid jag, ja. Det är alltid jag. Du att du ska alltid lämna, du tar faktiskt bötten och gör en omkvarv. Hvis det inte skulle fortsätta ut hur jag får, alltså, det ska köra. Teatrum rum med alla min jökna turen så måste du ha sin tog att träcka dig ur tog omkvarven och färra in i en ära. Vi är ju en nörd land så det var inte iPad eller näka, alltså helt tyst kontakt eller sånt. Jag hade skrivit ett app och ringde ganska lommorna eller också där, men alltså inte näka för att ordentligt få upplevelserna. Och är alltid som man har möjligheten så är det fantastiskt att kunna gör detta och se att det är helt inte så dörst att vanligt folk skulle. Men jag vill säga att en tur till Kenya till döms, alltså det kräver fyra gånger tog. Du ska inte färre om en manna vid alla familjen. Du ska för fyra gånger att det är en kvifärst du, vad attlar du, vad vill du uppnå, vad är viktigt, vad är minne viktigt och så kanske östen jag som tar så kommer till att realisera det så var bötten så mycket när vi att det var villigt till att det som till så få av föngarkskan eller jollagan så är det ting som du kan bruka som en flisjacka att det är funnit av Kenya att du inte köpte en vedrejacka alltså att ta fink kikare och fällstak av och sånt ting att det är safari vi alltså att bötten är vi och vilja att ösna och man kanske ser tid. Men du vill köpa dig något så tickar lomma pengar. Jag ska dock syrja för att hinna och sånt. Det är alltid jag. Det här ber vi allt till och särskilt visst hej, bötten är sin dig.
1: Ja.
0: Visst hej vi på det så ska det nog komma.
1: Och det ska jag ha en fyrdagast.
0: Ja, det ska fyrdagast. Håll säkert. Och att man fortäller kvöj för oss och sannolivet. Det här tror jag att det är följt sig kallar en av god till att vara tro på. Att fortälla ju folk om Jesus. Det är alltid är ordentligt viktigt. Och jag var ju då just nya bötten. Jag känner några som här bötten vill inte så gärna några fler. Att de börjar ju att samla. Och de samlar flöskor och de vet det. Så det här ber vi alltid till att få bötten vi på att de vilja. Alltså visst. Hvis man liksom fjärde fjärdagsmål så blir det väl till att få alla familjerna att arbeta framåt i malen.
1: Ja. Det vill säga ser avvärst.
0: Ja, det är lätt.
1: Ja, jag följer lastande rygg.
0: Ja, det är gott. Vi tar upp det så redan ägg, så det är inte att fortälla allt som det var. Men vi rör inte att ta kaminter, vi rör inte att faktiskt skriva ut. Fra åker att det är böcker och att vad bötten skriver det är böcker och det är men jag rör inte östen jag skriver sin till sånt. Det blir stropt hur du har arbetat nu av bötten och östen. Ja, men jag rör inte. Det kan man faktiskt finna online än. Ja. Ska jag skriva hur så att det är öter bit2.blogspot.com och grund till att jag har brukt det är simpelthen först för jag och Henrik för så skriver jeg vidt ut her. Det var som akkurat noe jeg sprøv, vet du.
1: Ah, ja, ja.
0: Det er ikke vidt, tve. Og helt til det at det er akkurat. Jo, hvis du skriver V-I-T og så tveitel, punktum, blogspot.com.
1: Blogspot.
0: Ja, så akkurat om akkurat høyma vi kjenner, så vi akkurat om Ashley, søv om Ashley, hver brøytinger, suttje fra tog i hver første fer, hver new life gear, hvordan det være safari, hvordan det være skrelleplass noen, akkurat ting. Så. Det så snart. Jag vill stötta lika bär för åkon och för det som vill inte följa vi. Jag vet att jag inte kan vara inne och familj för så vill inte följa vi.
1: Ja, ja. Så helt enkelt alldeles att säga annars. Det kommer inte att följa väl. Det är tur att
0: man men det som jag kanske kan lägga att säga att för jag får ta en vinkel vid till det är att det är färre och färre tro på det känns ut.
1: Okej, ja.
0: Øystene til Kenya, Susanne har møtt en pære ved bøttene som skulle være trupper, eller være trupper i Lake Victoria her oppe. Og hun sier, det er gymnastisk fyr langt.
1: Okay.
0: Det er så sørst. Og det er en ekkert trupperfellesskap som kanskje er helt utstrekket. Trupper ur landene til dem snarere og svørt sendte ikke til Kenya langt.
1: Hvor er det?
0: Jeg vet ikke om man helt vil bruke kreftene her. I Europa eller man vil fokusere arbeid på andre ting. Jeg vet ikke hvordan jeg kan gjøre en forholdsvis kristne og til. Her er det bare folk har slått etter noe og her er det en forfølging og en av som mån og to sørs nekk mer av islamisering nå enn det jeg er her. Vi är så hade jag inte trott på det som skall av Michels fällskap bara stola strategiskt av London eller ska folk som för sig kattla en till av oss land att det är fjärra till London som för sig kattla en till att det är störst i varmall men i huxer bara är vi som kristen vi som samkommer. Och vi som Jesu efterföljare att vi är gröj över vad det är som går till kattlocken till. Och vi har en kattla till att vara en tjupåra. Om det är Färjön, ett land i Ursland, Danmark, ett land i Europa, Afrika, Asien. Att vi tycker att det är för fullt. Jesus har ju sett oss till alla hemmen.
1: Akkurat, ja.
0: Så det är allt som skulle höra till att gå på en.
1: Ja, han gläder boskapen.
0: Ja.
1: Nu fick vi så öjla glädjliga vitsan här.
0: Ja.
1: Liv kom vi och gå ner till oss.
0: Ordentligt gott.
1: Ja.
0: Ja, kaka för gamla gott. Så det ser otroligt gott ut.
1: Ja. Ja. Två, att det här, jag tänkte bara på om två nu att ända.
0: Ja.
1: Och be en av bön fyra Arbanja New Life.
0: Ja.
1: Och den som har lust att råka om.
0: Yes.
1: Att det är tär till att spela.
0: Jag snackar. Du.
1: Ja, men, ja, alltså. Då står vi upp någon år.
0: Ja. Jesus, vi tackar dig för händan dagen. Och vi tackar dig för dig som är färdig ut och dig som har sagt ja till att vi har tro på er. Jesus, tack för Susanne Life som sett New Life av Stone. Tack för alla starfölkningar som är i här till arbetet. Så det är också vänta, Jesus. Det är böt som är knutt i att arbeta någon till föräldrar som njöter akan av arbeta någon. Jesus, vi ber om dina värld och värld i dig och att Jesus, att starsfoss skulle hålla fram att känna arbetsglädjena och ha orreje och drive till att köra arbeta. Vi ber för ötlund böt någon att hem vara värld att ta Jesus och att hem uppleva att alltså, du är svärd att bygga sitt liv, att du är allutande och att följa efter Jesus. Det blir ju om. Jag blir ju oss för dem som lustar i det. Jag blir ju om att visst det är några som har kvökt en norska i tajmon. Att de kan tanka sig affärer om kristallet. Att de kan tanka sig vid visken och göra någon missionsfällskap. Eller Jeg vet det. Hvis du følger noe om kjønnsfellesskapet, Jesus, at du vil løye deg, at du vil holde deg, at du vil løye deg. Inni det som du har tenkt for deg. Og Jesus, takk for det at ta ut og sender lærersvennene ut, så sier du også, det er viktig, så ønsker vi sender ut og ønsker sammen til. Så takk, Jesus, for at du er vi og alle det her. Alle vil alt og enda. Vi ønsker bare takk at det for at du tror noe som vi var, ja. Så upplevde vi bara det här, att det var vi och hon, vi var så väl värda, allt gick så väl och vi var inte sjuka och inte näka som man kanske kunde vanta. Men Jesus, tack för att du hjälpte och hon i Jesu namn. Amen.
1: Amen. Alltså, jag får tacka dig så hjärtligt för att du vill komma för att bo här och säga från.
0: Sjov takk.
1: Det som turen hans, det her, ja, simpelthen rygg og vassikner turen sitt å ha.
0: Ja, vi er så glad for den turen, og bæg i bøtten og vaksen alltid har hovedfærd sted. Og også til at mamma og pappa, hvor vi, er også til at de har vært øyne for fyr, og har haft hovedfærd sted.
1: Ja, først jo.
0: Ja, så det er bare kom godt, hvis dere.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg spekulerer på det.
1: Så om og appen kan du nesten fære.
0: Ja.
1: Ja, ja. Du måste äntligen hälsa Henrik och familjen där, och älskar mamma och pappa till honom. Ja, att det är sera, sera avvärst.
0: Ja, gå fick du.
1: Tack så mycket. Så är det här sändningen. Vi vägen kom det ända. Och i sändningen där så har vi haft vidjande av Helge Ergstein som har sagt från en sera avvärst om turen som det var i Kenya. I första åren. Hende her sendingen har vært høyre atter i kvöld, frutja kvöld, klokka 9, og atter morgenen er klokka 5, og om man har løtt det, så er den eisen kommet ut som pottvarsp. Så etter det beste jeg verste, tykker jeg Daniel Adol Jakobsen å si tusen takk for hesa fyr, og ha vært godt og sikna vikskiftet.

Tu lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gåa bådskapen om Jesus, Jögnus Hammeröver, Tala, Sank och Tånlaik. Så är du välkommen att flytta till stål, gåva och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tjejen du själv, Jesus. Tack för det stålen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen vikens ugjennom. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjøparti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av Ljøvnån, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hente parten av Gjerstamal. Og jeg får spørre, Paul, hva du har nå ligger av Gjerstamal i dag.
1: Jeg pleier så hodet ikke når jeg var postet som en 13, men det var særlig sammen med David og... Det kom altså til å lyse. Hvis, jeg halte det sånn. Da blir det sin kopp ut hvis vi ikke leser de første versene.
0: Ja.
1: Ja. Og til å kanskje lese.
0: Ja. Jeg kan lese her. Jeg kan tenke oss ikke at det første, og så leper jeg ned i teksten.
1: Ja, nett.
0: Og i Antiochia, og i samkomne her, våre profeter og lærere, Barnabas, Simon, som heter tilnavnet Niker, Lucius ur Kirene, Manaen, som var fosterbror Herodes fjøringshøytinga, og Saul. Medan tenu hilde gudstjeneste og fastav og sier heila i anden, tætje meg ut Barnabas og Saul til verste, og jeg har kattlet der til. Ta fastav teg og boe, og ta løtt i hendene og atteir, og låte teg så færre av stedet. Ta etter nå såla seg av heila i antanon vår sender ut, for å ta åman til Seleukia og for å heane ved kjipet til Kypern. Ta etter vår kommer til Salamis, kunngjør der årgods i synagog og jødene, der høtt i eisene Johannes, vi er genga seg til Hanta. Og jeg halte av visfæra, jeg synte langt nyer her.
1: Ja.
0: Og her stender her at vers 14, at her helt nu avfram ur Perge og kommer til Antiochia og i Pisidia. Her får der inn i synagogen av sabbaten og settest. Ta henne opp hver lise i lovene og profeten og sender synagogestjørene på iver tiltarra og lov til sida. Tid menn prøver, heva tid år at amina falske vi så tale. Ta Rastus Paulus, gav tegjen vi håndene at tøggen skulle være, og sige, tid menn av Israel og tid i øtterskod, lustig etter. God tja her som falske Israel, utvalgte fedrar okkara. Han sette falske høgt, med at det var utlendingar i Egyptalandet, og leidde teg vi opplittun arme ut heane. Og om 40 år holdte han etbord herra i øyemarskene. Han øyde tjej folkaslø i Kanans lande og skifte land tarra i arv midten tarra. Etter hetta gav han taimon domarar i okkurst om 430 år, inntil Samuel profet. Så bo tarm kong og god gav taimon Saul, son Kis, mann av at Benjamins og i 40 år. Ta han så hei sett han av, reiste han taimon David opp til kong. Honom gav han eisen henda vittnesbor, jeg have funnet David, son Uysai, mann etter hjärsta munnen. Han skal gjøre atlan vilja munn, av at hansara lät god etter lyftesunnen, Jesus koma Israel til frälsare, efter at Johannes undan kom hansara i prædika omvendigar dåb för ödlom falske Israels. Da Johannes var tatt vid endan av skajusyn og sier han, «Tan og tid halda med vera, jeg ikke, men etter meg kommer en som jeg ikke verdre å løse skekvannar av fotene nå. Tid menn brøver, skiner Abrahams og tar i middeltikkere som øttes god, okken året om hesa frelsosent. Du tar som i Jerusalem byggva og råherrar tarra, kjente han ikke. Tar dømte han, og oppfyllte såles år profeterne som kvann sabbat vera lysen opp, og tog at her ånka deia søk funnet tja honom, bauet her Pilatus om at han skulle være drypen. Ta et er så at det fullførst alt du skriver om han tog til han nyr at han og løtte han i grøv, men god rest han opp fra hinn og deie, og han åpenbæret seg nekverdier for teimen som var ferne vi honom ur Galilea til Jerusalem, og som nå og vittne hans er fire falskjennom. Vi kunne gjøre tikkun nå evangeliet om lyfte, vi giver hver fedsjennom, at te hever god oppfylt okkon, bøtten og tarra, ta i han reiste Jesus opp, så det som eisne skriver i Ørensholmet til Sjånemoen, jeg har født til og i det. Og jeg vet ikke hvor lenge vi skal lese, men han fyrer jøkken og søv i Østjøs, jeg skal lese mer et eller
1: annet. Jeg kunne stekke her.
0: Da. Ja, ja.
1: Sjånemoen, jeg har født til og i det.
0: Ja.
1: Det var Sjånemoen. Ja, det er verkt at enda vi, men særlig at det er kom til meg under morgen, at jeg har funnet David. Det er omvetelige verkost å lese. At han kan si at det er at jeg har funnet David. Og sånn er hva rett han da. Men etter hjertet min.
0: Ja. Det er...
1: Ja, og hverandres.
0: Ja. Ja.
1: Det er jo en tøyer, og selv trangt i ølene til slike menn og brøver og gjerne. Det er som man har sett,
0: ja. Jeg har funnet Davids sånn uisøy mann etter hjertet munnen.
1: Ja.
0: Han skal gjøre at han vilja munnen, men særlig at det er mann etter hjertet munnen.
1: Munnen, ja.
0: Og bare frem og undan stender at Saul han var avsetter som konkur,
1: ja.
0: Han er så veldig 40 år konkur, og det var så bei David og sånne som Salman var eisen 40 år konkur,
1: ja.
0: Men dette er 60 år som han sier om David er mann etter hjertet må innom.
1: Ja. Han skal gjøre at han vilja må innom.
0: Ja, og han skal gjøre at han vilja må
1: innom.
0: Ja.
1: Det er en underfordler vittnesbord av faa uten mye pakten i oss. Da er 18 av andre oppris fra dem deg.
0: Ja.
1: Det er han som sier det.
0: Ja.
1: Ja, det er han som sier det. Kjassan, faen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men henne her søvann er... Hun er om David, er kjassom, men hun fettler øyne vel inn ut av minstre.
1: Ja.
0: Som god leie helt fra begynnelsen av.
1: Ja, ja.
0: Og man kan si at eisen her er til galtende at henne eldre skal tale om de yngre.
1: Akkurat, ja.
0: Eller jeg også ser at det er den yngre ja. Som taler. Ja. Og det er flere dømer i kjøkkenen, skriftene på Pattia, og det er det minste som god hever.
1: Ja, ja, han er jo det minste, at det er ikke den fyrre, men det er den sønnen.
0: Ja.
1: Og det var ikke noe kjenner ikke fra. Østen tar jo i. Tar jo i Josef. Men så fikk grøvene når vi sønner den til Josef.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jo, han sikner i Taibor.
1: Han har fått igjen.
0: Jakob sikner i sinne til Josef.
1: Ja, Jakob, ja.
0: Ja, ja. Og han Jakob, da Josef setter det seg frem av fire,
1: ja,
0: pappa. Og pappa sier noen, at høyre hånd skulle fettle at han inkra,
1: ja.
0: Og venstre hånd av,
1: ja.
0: At han inkra.
1: Ja.
0: Men Jakob, hva gjør han? Han bryter om.
1: Krosser.
0: Han krosser hendene.
1: Ja.
0: Ja. Og her atter henne her mynten, hun er så nekvast den.
1: Ja.
0: At det er til inkra, og det taler om,
1: ja.
0: Til mye mennesker.
1: Ja, ja, det er den norska människa.
0: Ja, det är yngre kan man säga.
1: Som lever och hittar. Ja, ja. Det ständer så bakom att vi har krossfäst vid honom.
0: Gamla människor, ja.
1: Gamla människor har krossfäst vid honom. Ja. Det är synd att lika man skulle vilja att luncha.
0: Ja.
1: Så vi inte skulle långt tjäna synd.
0: Akkurat, ja.
1: Allt det här är görst, alltså. Mm. Det är inte näka som vi två görs näka vi.
0: Nej.
1: Och det är att, som man säger om David. Och jag också säger så när vi nämnde han själva. Jag tar ständer här och just nu att det har varit ju i Samuel Toje.
0: Ja. Yeah.
1: Att han får läsa parans öjmörska.
0: Akkurat, ja.
1: Och ta här var det att han blev röntor.
0: Ja. Yeah.
1: Visstliga röntor.
0: Ja. Yeah.
1: Det var så gavur vi hirannar, sa Nabal. Att hirannar var så helt otroliga kläger för männen där, sa David.
0: Ja. Yeah.
1: Men Nabal, han värsta bjärka, så jag vet, och det är man har ställt. Han värsta bjärka, och så. Men så han det, han kan bjärka ötlån. Men det är väldigt trist. Ja. Att det är som det är Nabal,
0: alltså. Nej, alltså, för jag säger alla, men öjlan äckvar, kanske alla händingarna som ja. Hämtar i djöknens skriftnära.
1: Ja.
0: Ter mynter.
1: Ja.
0: Og på det som skulle bli til å være like, vi Jesus, ja.
1: Ja,
0: okay. Og jeg husker, nå tar jeg Paulus her i Antioquia, i Pisidia, for i Jøkene søv i Israelsa. Og vi tar seg om Jakob og Josef og tar bort sinne. Ja. Så husker jeg om jeg ser årene her i Lukas 24, da Jesus åpenberes etter opprystene han fire timene.
1: Ja.
0: Og ta sier han vittar her, han åpenberer seg fire der måneder, han kom inn til der, han sier vittar, tid lydig hoksande og treg hjertet ved å trykva, ødlentøy og profetene har vært tale. Åtte Kristus ikke lydig hette, og så fer inn til dårdsynet, og så heter det som han sier her, at han begynner nå fra Moses, og fra ødlent profetene, og utleier fire der måneder, som i ødlent skriftene var sagt, om han.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, omkyldte, hatt det her, hatt det åren han kommer etter inn i midtlandet her, hatt det her, ta en tos av det her, som vi kaller for Emos vandrarna,
1: ja.
0: Og i Lukas 24,
1: ja.
0: Det her boer som så,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det en helt anastandante søver, om at det tar færre, og det folk, tar vi det ikke,
1: ja.
0: Og det kunne derfor sovet helt ikke, men Jesus åpenberet så fyrt han, han kom inn og gistet. Og jeg heldt nok sånn sant at Jesus gjør faktisk en liten sjønleik her. Og i sånn opprystende tilstand.
1: Ja, det var hva han sier.
0: Han lest som om han skulle fære langere.
1: Ja, ja.
0: Han lette som om han. Men det var sånn fyrt at røyna tar det.
1: Och där tog jag väl det här när jag kom in.
0: Ja.
1: Ja. Det är tjock.
0: Ja.
1: Det är löjda kvalt. Det är väl en all.
0: Ja. Men då är han så här åpenbara sig fyrt. Han lägger där steg att det ser man väst när han kommer. Ta också att det inte om att det var sent eller mist.
1: Nej.
0: Och så
1: är det som hänt i att han har att Jesus kom själv,
0: ja. Ja.
1: In James Town där det.
0: Ja. Ja, nettopp. Han säger, här väntar så attor.
1: Ja.
0: Och säger vi lärarsvännerna här i Jerusalem. Att det är satt att Herren är risen upp.
1: Ja.
0: Han är satt där av symerna. Ta satt där för att det som har hänt av vännen och hur han var känd i att hämta han bred breje. Med att han tog sig om detta.
1: Ja.
0: Stod han själv mitt i mittlen tarra. Och han säger, vitt här, frigör.
1: Ja.
0: Vi är vittigom. Ta öttast här och rätt och så helt att det var antat här sjåa. Men han säger, vittar, kvi resit och kvi kämmer ivi upp i görst och tyckare. Hittje händemunar och fötemunar är till er sjålvor. Nämen vem är och suttje. Ante hev ju icke hållt och bara en som det suttje är hev. Ta henne sagt detta, visst jag inte hem händerskynar och fötemunar. Och ta henne icke tro i en fyra glädje och undra och säga, vittar, här har sitt akkurat ätande här. Ta gav og tar hånden stikje og stokket om fiskje, og nægge av hundaskog. Han tok det og åt det for egen tarra. Og han sier, vittar, heter Årmøyne, som jeg taler, vittar, kom inn, enn hver tjatikon, er at alt måtte genge ut som skriver om meg og i Moslov. Profeten og Salmonen, så let han opp vidtarra, så det skilte skriftene.
1: Ja, akkurat. Jeg minnes det, det er Gottmund, som selte maling.
0: Ja.
1: Ja, Østlendaren. Kjøpte henne fotlaver. Litt fakra.
0: Ja.
1: Att han skott mot.
0: Han gott vara, jag minns inte rätt.
1: Gott Jansson, ett lappsvare. Ja. Han vittnar ju ofta på test att det är väl lärt det han.
0: Ja, ja.
1: Ja, och på en måte så var det han som gjorde det till. Att det är inte Ivars mor. Så han säger det, han fortalte det, det var spännande. Alltså han var fotlare av Ivar. Om allt och i Bibeln. Och han är en så ombetaläka av kona. Och hon tog sig det om. Och förklarade honom allt. Och det klarade jag ordentligt. Allt var vecka.
0: Ja, allt livet.
1: Jag minns det, men alltså, jag blev så gav jag inte. Jag blev att jag förråman det här. Vitt för dem. Alla livet var stöd. Alla livet maling. Det var en maling som jag skulle till hava. Färgnäs. Och törrelse och allt det där.
0: Ja.
1: Och så lite litren och allt det där. Det gjorde man alls allvar. Ja. Så det var sig själv om det är en bröjting. Vi, sorry. Man stod och åkte hos han gjorde det. Och säger bara att vi skulle till hava. Och så gjorde han det. Så sa jag bara. Och sen brötte jag alltid en önlöjk alltså.
0: Ja.
1: Ja. Och så han mötte. Så tar sig han om sig själv. Och sen är ju vad jag som. Att han måste vara något god gödlnäst ner. Han är ju upplevd i färgen. Alltså. Och sen kom till färgen. Han var inte
0: nej.
1: Men jag vill vara över ganska ens ner. Men där ner han ganska. Det finns ju fel, tror jag, i henne här som han är över värre, jag vet inte.
0: Nej.
1: Och
0: han blev så giftig helt för er.
1: Han bor här ute. Inte så långt ut som Kjartan var, men sen syntes det inte ut.
0: Okej, okay, ja.
1: Det är över av en, alltså, där man kan gå ut och spall.
0: Ja, ja.
1: Inte den nya här.
0: Nej.
1: Det var inte. Det har det möjlighet till den gamla bojen, ja. Den nya.
0: Alltså det är det Gottmund Isfält och
1: så. Ja, Gottmund Isfält.
0: Ja,
1: var det.
0: Tammar han.
1: Gottmund Isfält.
0: Ja.
1: Så sa han det.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, det var han.
0: Ja. Nu är vi.
1: Och det som är oj från honom till trykten. Freds.
0: Ja, särskilt.
1: Det är han för så grund i en yta.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Jo. Jag minns i Ölmens gosse Gottmund Isfält.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det är det. Men det var av värst alltså.
1: Ja.
0: Ja, så han var han målare.
1: Han sälte.
0: Han sälte målning.
1: Det fackla kan.
0: Ja,
1: är ute här ute tingandes.
0: Ja, ja, ja.
1: Och jag är en chattlare nu här.
0: Ja.
1: Här är han allt.
0: Och då hade jag inte så maskiner att blanda målning där vi.
1: Nej, det var en röra.
0: Det är inte bara ett handverk, det är väl list närmast.
1: Ja, ja, ja.
0: Konster.
1: Annars gör det han det. Fick varsvärd som ekvatera så säger han, vi bara gått mot blandat och så gav han mig liten och inte var en ekva. Det var han var öjliga närlagd och kyrkan gått sen. Be han inte skära för den terpentin och tog han sväckar om dikterna. Det var kylerna.
0: Ja.
1: Alltså, han kallade terpentin för sjål.
0: Ja.
1: Alltså, det var ofta snygg sjål till man malade. Och så fick man alltså dobbelt av sjål. Alltså. Det blev snygg för tom.
0: Ja, på tammata, ja.
1: Till kylerna.
0: Ja.
1: Allt det här var hemma just alltså.
0: Yeah.
1: Ja. Men så utdrottene tar kom så åt han fram. Färnes och terpentin och törres. Allt det.
0: Ja. Ja. Han är bra att det nåt sån.
1: Ja.
0: Ja. Men du ser att han lukar som gott här en avissa.
1: Ja, vad sa han? Han var så gruntig, ja. Han kom trygg, men han miste allt väck. Alltså, han var med oss som arbetade i Öljanäck. Du som oftast är någon som allar det här, no? Och men tar han vara möte så röstar han sig, jag vet. Och det var alla tygna om, detta, hur han är givas. I allt det här, man har ju alltid spelat med här. Det är en tämla vi har kommit, vet du.
0: Ja.
1: Ja. Det är en samtal.
0: Ja.
1: Hon var ur folklarfiden.
0: Ja.
1: Måste jag höra syster Erling som liksom en klagsvägt. Det hjälper då. Nej, det är inte.
0: Jag är inte klar utan, men
1: ja.
0: Nej, men
1: ja. Det var så onkelöst.
0: Ja, ja, tyvärr. Men jag minns en systrenare, hon.
1: Ja.
0: En son och henne dog av vanlok nere.
1: Ja.
0: Och forskade grävar ur evangeliusen och jag blev bidd om att häva till Järefjärna.
1: Ja.
0: Ja, då fann jag det att här vår systrar, Kona Gottmund och henta ner Bette. Ja. Bette Chaloui som vi kallar henne här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, Peter är det snär som var där. Och ta var fullfringat i alla fall, det minns det.
1: Ja.
0: Ja. Så ifall jag kan säga man går i Charles med Junker. I mån till.
1: Ja.
0: Det är nog inte snack som alltid med ungan så det är ganska.
1: Nej, men det är så färgen är rörliga näckvärldsorgen hämtning konsum. Människor tänk enga för sig själv.
0: Ja.
1: Det är för evast. Och det är alldeles skamvärt. Förstår du? Det är den andra dörren när man arbetar vid den gamla människan i Norge.
0: Ja,
1: ja. Det är så förstyrra den mycket. Jag klarar som att det är som du inte läser.
0: Ja.
1: Du borde lista bara för jag vill så.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kantarkatteren och så.
0: Ja, ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Vi började när affären tjata här månader.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då kommer vi göra det herrar till oss.
0: Ja.
1: Herrar och inte.
0: Ja. Ja, akkurat. Jag stäcker här, hade vi 15 vers. Jag tar där och kommer till Salamis, kundgör där Orgos, synagog och jötarna. Här hörde jag ägsten Johannes, vi är gänga sig till handa. Tar där nu till färast om alla ötna, lyka till Paphos, hittar där Gandakall, lige profet, jöta och i ät bar Jesus.
1: Ja.
0: Han var till landshövdingen Sergius och Paulus som var vidgjur med vår. Landshövdingen kallade Barnabas och Saul till sig och bär om att få Orgos och höra.
1: Ja.
0: Men Elymas, gandakallaren, du så är namn hans utlagt, stod hem emot det och rönt i att vända landshövdingen borster för att trunna.
1: Ja.
0: Ta var Saul som ägstnade kallade just Paulus, och här kom det först för framåt,
1: ja,
0: till samma personer. Filter av hela andan hukte kvast på han och säger å djävuls baden tutt tu som fotler erst av ödlons vitje och önskapet futtjende alls och ratter vill tu ikkje djäv och pärt av rengsnikva, bein och vävon herrans och nu hand herrans är åt här och du ska vara blinder och ena tog ikkje suttja solna vid det sammanfall tåka och myskra av han och han gick om och lejde efter omkron och kunde leja han. Då i landshövdingen sa hetta och hentai kom han till trygg och han undrar störliga av lärare och herrans. Paulus och Tairo Vino var och får så vid Kipir och Paphos och kom till Perke och i Pamphylia, men Johannes skiltes från dem och får åter till Jerusalem.
1: Ja.
0: Så var det Elias Vujer från vers 14.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Det
0: är
1: det. Ja, det är mitten i mitten här.
0: Ja.
1: Det är rått i om och ät. Jag heter sin kvar.
0: Ja.
1: Och Elviva, jag vet att vi är nöjda att uppleva det här.
0: Ja, det är det.
1: Jag känner
0: det. Annars alltså, det är inte det jag gör. Jag är Paulus i Körstata.
1: Nej, akkurat.
0: Så det ständer att han var filter av hela andan.
1: Ja, ja.
0: Det var inte något som han fann på i sin egna sinne.
1: Slätt inte.
0: Sinnes måne, ja.
1: Nej, nej. Slätt inte.
0: Nej.
1: Har inte vi öja, ja.
0: Nej.
1: Ja. Det är klart.
0: Ja, det är väldigt kjölsamt i detta. Men landshövdingen, det är en avvärst att det är att ta landshövdingen så här att jag hämtar att komma till trygg Og han undrer størrelige av lærer herrens.
1: Akkurat, læreren.
0: Ja.
1: Og han som ikke var fætre læreren, han er ivast.
0: Ja.
1: Det er læreren som.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Den sanne læreren, hun frykker mennesker.
1: Ja, frykker.
0: Ja. Men før man skriver av læreren, ja.
1: Ja, akkurat.
0: Så blir det til bånd.
1: Ja.
0: Og lenger som binder mennesker.
1: Ja, ja.
0: Men den sanne læreren, hun sitter mennesker i frelse.
1: Folk stender i frelse.
0: Ja, ja.
1: Det stender ikke skolten nærke.
0: Nei.
1: Hva skal det gå ut? Etla Jesus som vil komme og si at etla til mennesker. Ikke. Det er en nødt til skapninger.
0: Ja.
1: Og det er en nødt kristian og skapninger. Det gamle, altså, er fære. Og det er gamle, er vår nødt.
0: Mm.
1: Og alt det der fra gode som er Kristus. Samt det åkken viser selv.
0: Samt i heimen vi ser sjåla.
1: Heimen vi ser sjåla, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er, ja. Altså, han det her, han det læreren som han undras då. Hon fer jo i verleggen, som det er lagt mest til, da Jesus fer jøgnen alta. Hon fer helt atter i brygjanden da.
1: Ja, ja.
0: Hon fer atla veien i jøgnen gamle testamentet.
1: Ja.
0: Og han lukket vel, så skilte det ikke. Skilte ikke lærersveinene som hadde vært tro og er sammen ved Jesus. Skilte bådskapen om Jesus som var fjalter i Gamle Testamentet. Ja.
1: Tog jeg alltid jeg var stått da jeg hoksa i morgen og Annika ført lærerbøy som var stå og så er jeg så gav at hun, ja. Abigail.
0: Ja.
1: Nu har vi nämnt David, hur ska det gå till Svartland. Men Monty Hånes ögon är väldiga. Låt det ut i att David kom. Han blev att han var och han blev.
0: Ja, hon gör det inte värre kan man säga.
1: Hon gör det inte värre.
0: Men hon var Ulla Wies.
1: Ja, ja.
0: Hon var Ulla Wies och ja. Han Wies-domaren kom helt visst David hjälpar.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert, så hun har avvisket David og Øylandegg. Men jeg halte nok Arne heter her, det som du var så hodt i av, at det er vers 22,
1: ja.
0: At jeg har funnet, Herren sier, jeg har funnet Davids son, og jeg sier mann etter hjertet min, han skal gjøre alt han vilje min. Det var nok Arne Abigail.
1: Ja, ja, det var Arne Abigail.
0: Ja,
1: ja.
0: Så, og han søvann om, jeg skal ta ui, ta vi herren her avgjørst at det er ikke atten til Saul, altså.
1: Nei, som
0: før. Som ikke blant disse Saulene boer, da. Saul som var konger, da. Det er ikke atten til han som skulle føre kongstømme boer, da. Han ble vreket, da. Og ta vi så han sendte Samuel til Isai.
1: Ja.
0: For å finne, han rettet sonen her til å være konger, da. Så vet jag att han sender, han är tjej siner först, som han lät gänga stöja framför Samuel, och det var kvar flottare än annar av dem, höjer och herabrejer och allt. Men inne i hjärtan så säger Herren vid Samuel, nej, icke hasen, och nu är alla uppe. Och Samuel spyr och säger, ja men helt unga son efter, vet jag vad David, han är ute och anser att säga, alltså, menneskelig har vært David, ikke råkna han fyrir neka.
1: Nei.
0: Men jeg har funnet David, sånn Øysa, mann etter hjertet min.
1: Ja.
0: Han skal gjøre at han vilja min. Og David bløver her ved eisne mynten oppa Jesus sjølva. Ja. Likker så øyland jeg mynta tale i at han vegena, som hele andre kan hjelpe oss med.
1: Ja. Men Øysa er fra Salsa, så jeg pleit av bokst. Så David, det tror jeg.
0: Ja.
1: Tog han själv och sonar David, nej, sonar Saula.
0: Jonathan.
1: Han följde i öjan och fyrde David.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja.
1: Men det var så intressant att såg dessa detaljerna.
0: Ja, detaljerna, men grunden till att det var inte Jonathan och inte efterkommande Saula slapp jag förra.
1: Nej.
0: Kongstömer vujare. Det är tog att, och det kommer att det är myntet nu, tog att Saul myntar egentligen att det gamla människa. Och gärna när Saul, Det viser at han kører ut fra det gamle, naturlige, holdslige.
1: Ja.
0: Og god til avgjørste, lengt årens saul kommer inn i myndene. At hattet skal ikke være. Det skal et nytt til. Det skal en nytt konger til i Israel. Og han gjør David lyfte om sonen, som skulle sitte i hans, at han sier, og i alle ævere.
1: Ja.
0: Og David færs og Salomons son, ja. Han ble konger etter han, men han oppfyllte ikke profetiet, tog at det var ikke akkurat om han. Han var ikke den jøreske kongeren, i den jøreske Israel, med han sonen David, som vi kjenner eisen fra evangelien, og tar i fall ikke røpt i etterhånda, sonen Davids miskunna med
1: her.
0: Så har jeg ikke fått skilt det. At det er for å komme en konger som kommer av at Davids, og til ikke Salomon, men han kommer av at Davids, og lukket var så var han eisene i atertalvene til Jesus. Her kommer jo til David. Her kommer Batsuba inn i bylet, som David og Eisen fikk Salomon via.
1: Ja.
0: Men det ble ikke Salomon, det var ikke han, men Jesus,
1: ja.
0: Som er det verelige, nødja menneske etter andan.
1: Ja, folk kan da.
0: Ja. Og det er dette som her vi lærer Herrens at gjøre, som er så undernarsamt og underfullt.
1: Ja, det er bare så løs. Det er bare så løs, da man tar man gråpar ut och i, så är det bara på andra maten.
0: Ja. Alltså, jag vill ha kanske inte givet något av bakgrund för ödlens ner, så jag vet inte om ödl skiljer till hans vi tar oss om. Men det är av medelig avvärst, tror jag. Det här visar hur så grundig god är vi att framföra faktiskt präckfen är att en sån den kommer som ska dödja för synder och rysa upp efter det.
1: Ja, men vad står att hvis det gamla testamentet inte är så är det världen också koppot.
0: Ja, det heter världen. Det heter världen, men det ökar så öjligt om trovira av ödlorna.
1: Ja.
0: Att detta fär och i köknen Atali, alltså, allan vägen i djöknen, öldernar, i gamla testamentet här. Och det har vi sagt om profeterna, det visste inte kvart av det här profeterar vi om.
1: Ja, nöjt och
0: vet. Det visste det inte, men det slapp jag profetera. Men den fotla mynden, hon var ur elva.
1: Ja, hon var ur.
0: Alltså, god sa alla tvinna den fotla myndena, och ser du fyra att hon blev uppfyllt.
1: Ja, så ser det väl.
0: Ja. Och till åkon talar det här så att vi också om den gamla kongen, den hållsliga människa, är att vi måste först ha nödjan. Det är en nödjföring. Jesus, tar vi tar som den nödja skapningen, tar älta i verkligen en nödj manna att. Som inte är efter det naturliga, men efter det himmelska, efter det andaliga, och det äviga, kan man säga. Och det är inte här framme, men det är här och nu. Vi hela andan hon, som Paulus blev fyllt av här, då han samförde den där landshövdingen.
1: Men så är det också när han kan vara en. Jag var inte med då jag tar som ett, men det är väl något som. Det var fjöret, det kände du, va?
0: Ja.
1: Jag minns att ofta, där kunde det flöva så länge ut. Att vi fyllt och allt, så vi hade hållit dem. Vi mackade perron och vi hade en snivisk som sagt så här. Vi är en hel i att han vill ha ett tärarna.
0: Mm.
1: Jag har inte gammat sig tärarna, men vi får nog det.
0: Till dotter.
1: Till dotter, ja. Så. Og da satt han en halvt nødjan høym, altså. Det var så utgrunt. Kajen ble ikke gjort her, det var så utgrunt. Annars hadde jeg nok fyllt alt opp, altså. Her var det nesten vår, og lealet och kvar vatna ut och allt det där. Och lånar och allt det där. Det var väldigt spännande. Mm. Så hade vi då en här och jag hockade någon så här var det då. Särskilt den ögna jag tar emot systrarna som bor här. Och klart att han var inte gift där. Alltså, så. Hockade jag alla tog in efter bötterna. Mm. Och han inte skulle missfärdas då. Och jag minns det att det är ta i uppdraget här för den där kronan. Kvågen stod i vintern och blev hitsa och kanske var bänken.
0: Mm.
1: Det var bara tog jag att hon följde en så öppet för ötlen som gick här och spalte i solen. Och det var så honaligt. Men så flyttade jag efter det. Och så måste man ta in det. Det var stil med det.
0: Han fjør og flå. Det er størst av sjøvafattelen her.
1: Ja, og mannen også.
0: Ja, ja, ja.
1: Mannen står i sjøvafattelen.
0: Ja, men her, ja, i havnene her er det ikke flå og fjøra på samme måte etter sjøvafattelen.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er ikke mer andre på hattrust og estratt og så.
1: Ja, ja. Ja. Men her var man alltid undergivende til naturen. Det var så fria litt.
0: Mm.
1: Det var ikke noen råk og så. Men det kunde gått vara prim och så kom santor upp och så för männer att få så här santor via visst att skulle föra att släppa någon grund och så. Men det måste släppa att få han också en regn i rysen för jag får salt i veckan.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja. Det som jag också säger om är i samband med det gamla och det nya. Det var så väl och det gick inte från alla.
0: Mm.
1: Det är inte bara, nu har jag sett att det är här tog jag. Det är fattat själv och kval. Det kan du inte säga om skrifterna.
0: Nej.
1: Det är gjort att tilla fäta vi höll ändå.
0: Ja.
1: Ja,
0: akkurat. Ja.
1: Akkurat så. Och det är inte av oss av vi här nu. Nu var vi då fyllt av honom. Vi gått och han. Han får det grävar och gått och sånt där. No?
0: Oh, ja, Jan.
1: Jan, ja. Det var det omkring män som snackade med mig om ett här. Och en ser vi med 200 och 22. Säger han lite. Bara för att få mig att. Han är lort efter 18 personer.
0: Allvar.
1: Kvart i ögonen.
0: Jag sitter.
1: Oj. Alltså, ja. Ekt och så.
0: Ja.
1: Och så blev han så rörd.
0: Mm-hmm.
1: Och så var han med lyckas som att. Ändå jag tänker, hur ska han ta bara till att det kunde sitta så alla som tas.
0: Mm.
1: Jeg sier, ja, altså, jeg er så han ikke viser åtte han. Han var under foreldre. Mm. Og så de som var i Sjælen og Toften, og Victor Danielsen på klaviret. Og andre slån.
0: Ja.
1: Det er min oppvokst. Andre får samt i omgang til. Jeg kom alt Toften til at utlegge skriftene.
0: Akkurat.
1: Og det var så utrolig sant.
0: Mm.
1: Så säger han också att det är till sida. Ja, till sida vid Jönes har någon tvåårsta i form eller något sånt.
0: Ja.
1: Men det var ju som det då allt åt annat. Det säger nej. Det är inte vi till att göra som så. Man tror allt åt annat prickar och allt det där. Men till vi till att göra att det är ett löjv alltså. Känner du?
0: Akkurat, ja.
1: Det här flöjer. Och det kan fjärra oss nu. Mm. Inom vittlen, va? Och så det är bara så.
0: Ja. Ja, det är att det här livet vi hela andan som Jesus kom för att ge oss. Det är det primära och i frälsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Och ägstna och jag har dagliga livet, ja.
1: Ja, visst då.
0: Och verkligen är faktiskt han av frälsan är först och främst till våra dagliga liv.
1: Mm.
0: Vi tar väl ofta kört ut till, alltså, till ändan, till dejan och sånt. Ja. Men det sägs du inte jagt någon skriften där att det var på tammat att han fungerar, ja. Frälsan var närvarande och Jesus han bara lär sig vänner för ut och kunde göra att Rydje Guds kommet nære. Og han viser selv at Rydje Guds det hele anden.
1: Ja. Og Herren, jeg ser beroldene som han nå har å leve. Ikke alt forsvarende, jeg har jo vært sånn. Så var ikke som er nu, va?
0: Nej.
1: Men ta börjar späckliga. Ta man släppt till Alfjärsaren. Mm. Jag kan inte säga att det var något allvarsamt. Men så kommer det till er. Och så måste du täcka stöven fyra. Ena stöven fyra är efter. Vi har släppt hälsan, släppt hälsan. Ikke kjøre bil, og ikke kjøre til. Mm. Ikke færbønne søkle. Du visste dette, og så brukte det sånt, og så har jeg legget ut et løy. Altså, yeah. Og alt det der. Ja. Og i hese periodene, det kan jeg si, ja. Pura klart fra meg selv, hvis det kan hjelpe noen øre, som kan skal. Helt det sier jeg, ikke være. Det skjønner jeg.
0: Ja.
1: Det är öjliga kött att halta sig och inte vara. Och det är inte en ringkast av frösting som vi fattlåg i. Det är så obehagligt att sitta för sig själv och läggt upp hjärnan och inte försvara. Och inte släppa på sig ur till. Jag halta lite om sig själv. Det är inte rätt.
0: Nej, alltså det är... Det är inte gott. Det är inte gott,
1: nej.
0: Men på en måte så kan det gott skilja till det. Att man inte kan till och har det klart och ja. Viljen och horen är akkurat det samma. Men inte kunna göra till att jag lika mer så färdig.
1: Ja, ja.
0: Men
1: ja.
0: Här är så att det är sånt som så ofta häver sig till det. Jag hade visst lite tid att lysa till han och att det här ur ja. Sjätna Korint 4.
1: Ja.
0: Här...
1: Ja, att det är så upplättande.
0: Ja, det är akkurat i hessa stövna.
1: Ja.
0: Nu var det igen i 4 korint, i slins 17 korint. Vi har nu här.
1: Ja.
0: Här. Och han säger här att det här som tog citeras ofta, att det kanske syns i hans senast. Då,
1: ja, nu.
0: Att vi missar att vi inte måta. Nej, om så.
1: Ja.
0: Om så. Ja. Utvarsdags människa och akkurat gång till grundar.
1: Ja.
0: Endur nudjast tå innvårstes menneske okkara, derfra deg. Ja. Tøy trångt okkara, som stokket og løtt. Og hør også han om oss likan i trångtena, ja. Til ikke kunne til som han ennær for kunde, ja. Tøy trångt okkara, som stokket og løtt, virkar okkon ui større og større iverflå, ja, fytling av dord. Vi til,
1: ja,
0: vi har ikke hitt kjønnliga fri eia, men hitt avkjønnliga, tøy hitt kjønnlig er tøymlet, men det er også kjønnlig ervest. Ja, her er det atter inni av det gamle og det nødje, kan man si.
1: Ja, ja, det er slik sånn da.
0: Nei.
1: Det
0: er så atter det her, jeg husker vi bare lukker utfrøtene her, vi har ikke hitt kjønnlige fri eier, så det er lukket som hvert feste vi dere eier av, altså et lukket fokus av. Bør vi bare feste det av til likevel, det er fyrt jo ikke noe etterlån. Fyrt et eller annet sett, ja. Og det kan godt være at man vil spekle og montere over. Det kan være knappløst. Vi vet ikke alt av det her, men vi vet at det er ferdig. Og hvis vi har akkurat fokus bare på det som vi sitter her, så er det ikke godt. Men fytlingen, hun fyller vi til å ha det avkjennelige for jeg, til avgjennelige, til andalige. Guds rydde.
1: Ja. Det är man för att se det ändå så att det är man älskar det här livet för att tölja upp och utarbeta och se hållens gajn och allt var. Allt var så höllt och inåstantande. Är det här?
0: Jo.
1: Och så delar allt det här ni ger och tack vare väl. Och så, hvis du inte tar lärare att virusmätta det här. Som ikke er vidt av kjennelige kjennelige. Så kommer det ut døres nei.
0: Ja.
1: Og som jeg snakker vi til om han kjører isfelt.
0: Ja.
1: Ja, hvis han ikke har haft utkjøpet det for meg her. Etter helt. Det har han rett og slett gammel med vårt. Hvordan ser det? Hvis kan han være nok så gammel med vårt? Men det må vel han ikke være så gammel.
0: Ta man yngre, ta helt man. Ofte at de som de 15-20 år eldre
1: barna. Ja, men i gos er så, sa jeg til at han er jo fætre i det rett.
0: Ja.
1: Og han er finner jo en hjalt som har denne kjørsten. Ja, kona.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så la seg han, først til sammen fire, at hun var sin, og i tog, men han ikke, og så var berget sin, og i tog sammen.
0: Tørst, ja.
1: Det ble vi åkt, ja. Det var åkt, og det skulle være åkt. Som jeg mente herre.

0: Hei, hitt verið bakst og blöð satt. Hetta blöð uppat satt her. Det här var också som jag höj också, som man kunde säga. Känner du?
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Och jag följde det här, för att jag snackade med en av mannen här. Här inne i Sundheim. Jag måste för att prata med en natter. Han var så glad.
1: Mm-hmm.
0: Alltså... Detta vi har tryggvat tog som en annan säger om till oss som vi bara är sitter och pratar.
1: Mm.
0: Ja, vad ska man säga? Man kan inte bara stoltare.
1: Nej, man kan bara säga tack.
0: Man säger tack. Ja. Tack för det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det tar skoja in en äka som han har haft en otrolig törva.
1: Mm-hmm.
0: Känner du? Och är det inte som tar det öppna för så är någon fröstingen och runt och förklara hur man känner på skjortet. Så blev det så rävliga. Det var det rävliga torst. Vad sa du?
1: Ja, men det här som fortfarande röjner allt. Ja. Och det här ska man bara lyckas då. Ja. Det är att isolera människor.
0: Ja, akkurat.
1: Och halta till bär är som hälta på händamaten.
0: Ja, akkurat.
1: Ta kan det bli en stol och jag höjra ånder som hälta. Det hade inte allt annat i ödlen förrån. Men det är ganska särskilt här och att i andal i ödlen är fortfarande röjna isolera. Jag hade bara till hos om.
0: Ja.
1: Men vi tar var tydligt bättre än ära rötta lustet. Hon bor innan nu, Jakob.
0: Ja, ja. Det är för jag inte att vi är rastkörda trygg.
1: Nej.
0: Som då han säger i Rembrandt 5, rastkörda trygg och har vi inte någon frivillig god i Herre och Jesus Krist. Och vi honom har vi inte trunn i utgång till hessa nej som stannar.
1: Ja.
0: Så vi stannar nej och ja, men manglar den här så. Jag tror jag ska inte nej alltså.
1: Ja, vet du.
0: Jag var till en förklaring,
1: ja? Ja, ja, ja.
0: Och vi rådsakna väl mot orkos sitt vi rådsakna trångt om vi.
1: Ja.
0: Då vi vet att trångt om vi ska tåla. Tåla vi ska rönt sinne. Rönta sinne vi ska väl. Så kommer det till. Nu är det halv för ätla. Och välnen ger inte skammar. Till välnen att han är i hjärtan.
1: Den livande vånen.
0: Den livande vånen, ja. Vånen ger inte skammalt. Kärlek och gott ser utdelt i hjärtan åkara. Vi har det andra som givet nog ner.
1: Ja. Alltså, viskar också nu större och större iverflow.
0: Ja, vi har en fettling av dem.
1: Ja.
0: Ja. Det här manglar man inte.
1: Nej.
0: Så är det ju alla sen jag vill ta i nöjst.
1: Ja.
0: På det där så är
1: det. Ja.
0: Det är just.
1: Det är akkurat det. Han häver nej till och öll. Alltså rygelöst alltså.
0: Och så är det inte det att vi kommer häva hetta som grundarlän. Som vi det säger.
1: Ja.
0: Det gör det så ovanligt.
1: Ja.
0: Jag har också släckt som att jag vet var linden. Ja. Då tror jag att det var allt bara så spännande, ja.
1: Mm.
0: Men nu är det nog möjlighet till rannsäkant för en kjolvan. Kvar kom tog in Guds ötterfrån. Kvar skapte han en ut där. Ja, det var det som hade samband med Herren.
1: Mm. Ja.
0: Som sa, lät han en ut.
1: Akkurat, ja.
0: Det som är det. Och jag klarar så rävligt. Jag kan upptäcka allt, alltså. Det är alltså blint, alltså.
1: Mm. Ja. Ja, alltså det... Jag också om det i morgon, det här. Det är att vi har hos år och hos anta.
0: Ja.
1: För att hos anta leder år upp fyra åkerna.
0: Ja.
1: Är vi bara öppen fyra honom. Och att han, alltså, som är herre åkare, vara myntelagen,
0: ja,
1: men så läter han upp för oss. Han läter oss sådja,
0: ja.
1: Tänker, alltså.
0: Det var så.
1: Og som Einar Sangren sier, alt er mer etter.
0: Jeg tror det, ja.
1: Ja.

0: Ja. Att säga att du, ja.
1: Ja.
0: Ska du bena på en sån Jokken Paul?
1: Ja, här är vi tackat här. Vi tackat här för er salat. Vi vill ju här revera. Det är som lät att du viska och vilja. Falkna vilja och viska att det kan vilja att ta in. Och här är det att jag ska vilja. Du är självande till att du är ett åkra liv. Och hvis du ska släppa bruka åkra likan till det som i människan till sikning och fräls. Och till stora glädje här för sig själv. Där du upplever här att mot lika med templet eller antans. Mot lika med husgods. Herre, kvart är det inte underfullt. Hetta lika med som ska dodja. Men kanske vi skulle inte dodja. Som ett lika. Men vi skulle vara ombrott. Från ord till ord som faran och i rand. Och Herre, tack för det att Herren är anten och ödligt som vi omgår för anledning av det avspeklat ord gods. Vi är ombrott och som och mynt. Från ord till ord som faran är rand. Och vad det är gott att uppleva här i livet. Då är det inte vi som också att han. Men det är du som också att han firar oss. Då är du är stött vid oss och i ödlån. Ja, det är man vill ha tryckt av era tågin. Så signa han, ja, herre, som är så. Så tryck vi att vi är här samma vi också. Signa. Men kära bror er. Och med självan vi, herre, och lät antje av ödlån tågin som vet. Vi är alltid misslucka och släppa i lättjan öka. Där vi har vitt innehåll om och tacka där för det. Så låt nu ha lätt som kväckar. Ötligt och inna hånd. Och Jesu namn igen.
0: Amen. Så är Hesen Parsten av Gärstamal kommande ända. Och vi färre tacka för Jokken. Och vi är Anja Hansen som tänker upp och redigerar. Ronny Pettersson som tänker sig all jönon. Paul Färre. Och jag själv är Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för Hesen Färre. Parsten av Gärstamal som här var värre. Det kan du finna på YouTube om du letar efter Iktus Sjönvarp. Hesen Parsten, han kommer eisen att vara lagt här. Och han kommer eisen att sända på Tjej, Kristligt, Kringvarp. Så en affär, tusen tack för Hesen Färre.

Это чей? Чей? Чистлет Клинквашп. Вид Хойдерст.

Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vit høyrast.